Країни на Європу, проігнорувавши намір Конгресу. Міністр оборони під Гексет лише відповів, що у такий спосіб вони діють у межах розбудови європейського потенціалу. Правоохоронці зібрали докази причетності 21-річного жителя Потіївської громади до викрадення транспортних засобів та крадіжки у трьох селах. Встановлено, що усі кримінальні правопорушення він вчинив упродовж однієї ночі. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Встановлено, що вночі 18 травня чоловік гостював у товариша у Коростишівській громаді. Повертаючись додому, він проник на територію приватного домоволодіння та викрав велосипед. На ньому він вирушив до знайомих у Високівську громаду. Дорогою в одному із дворів у селі Головиному він помітив мопед «Хонда». Скориставшись тим, що ключі були у замку запалювання, фігурант безперешкодно завів транспортний засіб та поїхав. Викрадений велосипед залишив неподалік, однак ця подорож була недовгою. У мопеді закінчилося пальне. Покинувши його на околиці села у Високівській громаді, чоловік поїхав далі вже на мотоциклі, який також викрав із території приватного домогосподарства. Нині молодикові повідомили про підозру, згідно з чинним законодавством, за вчинене чоловікові загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. І на Житомирщині продовжується реконструкція окружної дороги на трасі М-06 Київ-Чоп. Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко за підсумками інспекції разом із віце-прем'єр-міністром, міністром розвитку громад і території Олексієм Кулебою та головою Державного агентства відновлення Сергієм Сухомлином. Повідомляється, роботи були призупинені у 2017 році через неякісне виконання підрядником своїх зобов'язань. Зараз виконати ремонт дороги взялася турецька компанія «ОНУР». Зазначається, проєкт передбачає кілька етапів і у межах першої черги техніка вже активно працює. Дорожники стартували наприкінці травня, зараз розчищають територію від порослі та облаштовують земляне полотно на підходах до мосту, демонтують елементи, що не відповідають сучасним вимогам якості. Паралельно вже замовили балки для мосту через річку Кам'янка, які мають виготовити за 2 тижні. Друга черга проєкту вже на низькому старті. Контракт підписали днями, тож підрядник готує виходити на об'єкт. Крім того, зараз фіналізується тендер на масштабну третю чергу. Підписання договору очікують 8 червня, зазначив Бунечко. Паралельно, за повідомленням очільника регіону, відновлено роботи ще на одній важливій для області та держави трасі Н-03 Житомир-Чернівці. Це стратегічний напрямок, який забезпечує пряме сполучення між Житомиром та Хмельницьким. Особлива увага приділена будівництву шляхопроводу поблизу Чуднова на 57-му кілометрі. Будівництво цього об'єкту також було розпочато ще до повномасштабного вторгнення, але через війну його довелося заморозити. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Найменше було усього два дні. Спочатку повномасштабного вторгнення Росія вбила 707 українських дітей. Загибель семи працівників відчадного газу у Бердичівському районі судитимуть директора фермерського господарства. І перший кластер для України і Молдови відкриють 15 червня. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Із початку повномасштабного вторгнення Росія вбила в Україні 707 дітей, ще 2548 було поранено. 4 червня відзначається Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець також зазначив, що ще 2318 дітей вважаються зниклими безвісти. Найменшій загиблій дитині було усього два дні. Вона народилася і загинула у пологовому будинку. За словами Лубінця, ці цифри можуть бути значно більшими, адже українська сторона досі не знає усієї тієї правди із тимчасово окупованих територій. А тисячі дітей з України Росія депортувала на свою територію. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що наразі розслідується понад 6 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів проти дітей та у сфері охорони дитинства, вчинених внаслідок російської агресії. 234 російським військовим уже повідомлено про підозру, а щодо 108 людей вже скеровано обвинувальні акти до суду. Він згадав про три випадки, коли Росія вбивала українських дітей 14 липня 2022 року. Вінниця. Удар ракетами «Калібр» по центру міста. Загинули троє дітей. 14 січня 2023 року. Дніпро. Ракета зруйнувала житловий будинок. Загинули шестеро дітей. 8 липня 2024 року. Київ. Росія цілеспрямовано атакувала дитячу лікарню Охматдит. Також нагадаю, що під час масованого обстрілу України 25 травня 2025 року у Коростишеві Росія убила трьох дітей родини Мартинюків – 8-річного Станіслава, 12-річну Тамару та 17-річного Романа. На Житомирщині судитимуть директора фермерського господарства через загибель сімох працівників. Про це інформує прес-служба Житомирської обласної прокуратури. У дописі нагадують, що подія сталася у лютому 2024 року в одному із будинків у селі Великі Незгірці Бердичівського району. Як повідомлялося раніше, будинок належить одному із фермерських господарств району та був самовільно обладнаний газовим котлом із несправною автоматикою без дотримання вимог безпечної експлуатації. Однак директори з метою уникнення відповідальності за загибель працівників підробив документацію, поклавши відповідальність за безпечну експлуатацію газового господарства на одного із загиблих. За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора. Обвинуваченому загрожує позбавлення волі строком до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років. 15 червня у Люксембурзі відбудуться дві окремі міжурядові конференції для відкриття першого кластера «Основи для України та Молдови». Про це поінформувала кореспондентка «Європейської правди» із посиланням на обізнані з питанням джерела у Євросоюзі. Пряма мова співрозмовника видання. 15 червня у Люксембурзі будуть проведені дві окремі міжурядові конференції для України і Молдови. Він додав, що цьому передуватиме активна робота у робочих групах та на рівні послів у Брюсселі. Спільну переговорну позицію ЄС щодо кластера першого, як для України, так і для Молдови, планують затвердити наступного тижня. І дві бригади Житомирської області очолили рейтинг артилерійських бригад ЗСУ за травень. Перше місце – 148 окрема артилерійська бригада ДШВ ЗСУ, а п'яту сходинку посіла 26 артилерійська бригада імені генерал-хорунжого Романа Дашкева.

0: Бача. Про це повідомили на сторінці 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади ДШВ ЗСУ дослівно. Травень став результативним для воїнів бригади. За підсумками місяця бригада посіла перше місце у рейтингу артилерійських бригад, продовжуючи завдавати противнику відчутних втрат на полі бою. Бойова робота триває, йдеться у повідомленні. Також у 148-й бригаді оприлюднили кількість уражених ворожих цілей за травень – 184 одиниці живої сили противника. 70 артилерійських систем, 41 військовий автомобіль, 30 складів та 56 БПЛА. Наша бригада – це не лише бойова робота та техніка, перш за все – це люди. Зі своїм досвідом, характером та історіями, які не вмістяться у кілька рядків, йдеться у дописі. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

А я пойду. А я.

світі як вода. Все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

0: FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: У Житомирському районі сталася смертельна ДТП за участі 4 автомобілів. Екологи знову перевірили дорогу до полігону ТПВ у Житомирі. І у Бердичеві відбувся меморіальний захід на честь дітей, які загинули через російську агресію. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП за участі 4 автомобілів у Житомирському районі. Про це повідомив відділ комунікації поліції Житомирської області. Автотроща сталася 4 червня близько 7:30 на автодорозі Виступовичі Житомир-Могилів-Подільський у межах селища Гуйве. На місці події працювали слідчо-оперативні групи Житомирського райуправління поліції номер 1 та ГУНП в області. Попередньо встановлено, що водій кросовера Kia, рухаючись у напрямку Бердичева, виїхав на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з ВАЗ-2170. Унаслідок удару неконтрольований кросовер відкинуло на автомобіль ВАЗ-21099, що рухався в напрямку Житомира. Водночас ВАЗ-2170 зіткнувся з Рено, водій якого рухався на зустріч, йдеться у повідомленні. В результаті ДТП водій ВАЗ-2170 загинув на місці події. Його пасажир, а також керманич Kia і двоє його пасажирів отримали тілесні ушкодження. Всіх травмованих було госпіталізовано. Нині правоохоронці встановлюють усі причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди. У Житомирі екологи знову обстежили територію вздовж вулиці Андріївської, яка веде до міського полігону. Контроль тут здійснюють регулярно через систематичне утворення стихійних сміттєзвалищ. Як повідомила Державна екологічна інспекція Поліського округу, міська рада ліквідувала частину раніше виявлених осередків, однак інспектори зафіксували нові купи відходів. За результатами перевірки буде направлено лист до міської ради з вимогою прибрати сміття та запобігти його повторному утворенню. Начальник інспекції Євгеній Медведовський наголосив, ліквідація стихійних звалищ має супроводжуватися системними заходами контролю і профілактики, адже несвідомі громадяни продовжують залишати відходи у невстановлених місцях. У Бердичеві відбувся меморіальний захід на честь дітей, які загинули через російську агресію. Біля дитячої бібліотеки міста учасники акції, представники влади та громадськість долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання. За офіційними даними, війна забрала життя понад 700 українських дітей. Символом скорботи стала інсталяція з білими янголами та дзвіночками, образами невинних дитячих душ. Їх розмістили на деревах як знак пам'яті та нагадування про трагедію українських родин. Організатори наголошують, збереження пам'яті про кожне втрачене життя є священним обов'язком суспільства та важливим сигналом для світової спільноти. На цьому поки що все. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: New Day FM. Музика твого настрою.
2: Around the world. Around the world. Around the world. Around the world. Around the world.

слухають всі. Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: У Житомирі судитимуть лікаря-кардіолога та його спільника, які організували видачу лікарняних за гроші. Пенсійний фонд України повідомляє, оцифровувати паперові трудові книжки можна і після 10 червня. У Житомирі відкрили інсталяцію в пам'ять про дітей, які загинули через збройну агресію Росії. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. У Житомирі судитимуть лікаря-кардіолога та його спільника, які організували видачу лікарняних за гроші. За даними прокуратури, протягом майже 3 років медик, використовуючи доступ до електронної системи охорони здоров'я та власний електронний підпис, оформлював безпідставні висновки про тимчасову непрацездатність. Документи видавалися без обстежень і підтвердження хвороб. Посередником виступав працівник державної установи. Він підшуковував клієнтів і передавав лікарю їхні дані, а також перераховував винагороду на банківську картку. Правоохоронці задокументували щонайменше 7 епізодів такої діяльності. Обвинувальний акт скеровано до суду. Лікарю та його спільнику інкримінують неодноразове одержання неправомірної вигоди та несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих системах. Пенсійний фонд України повідомляє, оцифровувати паперові трудові книжки можна і після 10 червня. Страхувальники та застраховані особи, які не подали документи в перехідний період, не несуть жодної відповідальності. Важливо, страховий стаж не втрачається. Органи пенсійного фонду і надалі прийматимуть скановані копії для формування електронних трудових книжок або враховуватимуть записи з оригіналів при призначенні пенсії. У відомстві закликають громадян не піддаватися маніпуляціям і зберігати свої трудові книжки до моменту їх оцифровування. 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії. В Житомирі цього дня на території Поліського національного університету відкрили інсталяцію «Голоси, що стали тишею». Меморіальне дерево, виконане у формі карти України. Його стовбур проростає з розірваних снарядів, листя зроблене з гільз, а янголята – символи загиблих дітей. Були врятовані зі зруйнованого ліцею номер 25. На Житомирщині під час війни загинуло 7 дітей. Пам'ять про них вшанували спільною молитвою, дзвонами та театралізованим перформансом. Інсталяція стала символом скорботи і нагадуванням про ціну життя, обірваного війною. На цьому поки що вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
2: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бардичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Через російську атаку по Запоріжжю загинула жінка. Кількість постраждалих зросла до 11. Росіяни атакували конотоп безпілотниками. Поранено 5 людей, серед них 3 дітей. І вперше після повернення Трампа. Попри опір, лідер республіканців Палата представників США ухвалила нову допомогу Україні та санкції проти РФ. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Вчора ввечері російська армія атакувала безпілотниками спальний район Запоріжжя. Постраждали люди. Про це поінформував начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Пряма мова. Уже 4 постраждалих через ворожу атаку по одному зі спальних районів Запоріжжя. Травм дістали 2 чоловіків та 2 жінок. Усі перебувають під наглядом медиків. Також вчора росіяни атакували громадський транспорт у Запоріжжі. Минулося без постраждалих. Згодом Федоров повідомив, що кількість поранених зросла до 10. О 23.00 стало відомо, що російська атака забрала життя 44-річної жінки. Ще 11 людей дістали поранень. Російські окупанти вдарили безпілотниками по житлових будинках і цивільній інфраструктурі конотопа, внаслідок чого постраждали щонайменше 5 людей. Про це повідомив міський голова конотопа Артем Семеніхін. Внаслідок російського удару спалахнув приватний будинок, у якому на момент атаки перебували люди. Наразі відомо про 5 постраждалих – чоловіка, матір та 3 дітей 2012, 2017 і 2023 років народження. Пряма мова. Усі 3 дітей у лікарні разом із мамою 1988 року народження, яка також постраждала внаслідок ворожого прильоту. За словами міського голови, внаслідок російського обстрілу місто залишилося без води, частково без світла. І Палата представників США ухвалила законопроєкт про ширшу допомогу Україні та введення нових санкцій проти Росії. Це перший подібний захід після початку 2-го президентства Дональда Трампа. Про це пишуть CNN та Associated Press. До винесення на голосування цей законопроєкт місяцями не міг пройти регламентний комітет. Для його розблокування знадобилася спеціальна петиція, яку за яку вирішальний голос віддав незалежний конгресмен Кевін Кайл. Спікер Палати представників Майк Джонсон закликав республіканців виступити проти цього законопроєкту, стверджуючи на закритій зустрічі, що президент Дональд Трамп повинен мати простір для переговорів із Росією, пише CNN. Попри це, законопроєкт все одно схвалили 226 голосами, ще 195 конгресменів проголосували проти. Загалом 18 республіканців і один незалежний, який часто голосує разом із республіканцями, пішли проти прохання керівництва партії і проголосували за ухвалення законопроєкту. Єдина демократка, яка голосувала проти разом із рештою республіканців, Ільхан Омар. Після голосування у Палаті представників законопроєкт також має пройти Верхню палату Конгресу, Сенат. Однак прихильники його ухвалення сумніваються, що він набере там потрібні 60 голосів. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 8-му наступний випуск новин. Новин за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Мої вітання вам, друзі. 8 година в Україні, п'ятниця, 5 червня. Ну і що ж нам готує сьогодні матінка природа? Здається, непогані подарунки, якщо закрити очі на те, що о 15-й годині на Житомирщині очікується невеликий дощик, та його вірогідність лише 50%. Тож, чи буде він насправді, покаже друга половина доби. 25-26 градусів тепла – це максимум на сьогодні. Станом на дану хвилину маємо 18-19, але, як ми розуміємо, це ще не межа. Тож день сьогодні здебільшого бездощовий. Чого не скажеш про суботу та неділю. Адже завтра, у другій половині доби, на Житомирщині очікується дощик, який може затягнутися до опівночі. Ну, але як це буде, друзі, покаже тільки час, адже ми розуміємо, що прогноз погоди – це лише прогноз, а не остаточний вердикт. Друзі, 3 хвилинки до вас повертаюсь і починаємо ранкове шоу.

0: разом з нами заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: На зв'язку Житомирщина, говорить Україна. Добрий раночок вам, друзі. Добрий раночок, наша сім'я на радіостанції New DFM. Мене звати Ярослав Колесник. Ми починаємо ранкове шоу. Сьогодні п'ятниця. На що може бути, друзі, краще ранкової п'ятниці, як не ранкове шоу? І навпроти мене моя любов, моя рання пташка, моя зозулька Сергій Шателюк. Добрий ранок.
2: Привіт. Доброго ранку. Я думаю, в якийсь момент ти просто мене не бачиш і уявляєш мене.
1: Ти іноді уявляєш
2: Маруся, я розумію, що не будемо
1: про це. Чого?
2: Раптом ти зараз її уявляєш.
1: Маруся, добрий ранок.
2: Маруся, добрий раночок. Друзі, і вам доброго ранку, п'ятниця. Що може бути краще, коли прокидаєшся і думаєш, нарешті кінець робочого тижня. Хоча і зараз слухають знову ж таки ті люди, які в яких не кінець робочого тижня, і працюють вони завтра, і не дай Боже, ще й в неділю.
1: Суботу в неділю, думаєш, що?
2: Що? Куди?
1: Який кінець? У нас початок.
2: Вам доброго ранку. Заварюємо запашну каву, насолоджуємося музикою на New DFM і не забуваємо, що слухаєте ви нас в Житомирі на хвилі 102.2. Бердичів 102.0. Коростень 106. Малин 90.2 FM. Ну і, звісно ж, Звягельм 91.7 FM.
1: Ну і перед тим, як ми, друзі, з вами відправимося пити каву, просто привітаємо іменинників та й будемо нарешті заряджатися. Отже, Анастасія, Аполлон, Василина, Віктор, Галина, Ігор, Кіндраті, сюрприз
2: для мами був. Кіндраті сюрприз.
1: Хай буде так, але я все-таки хотів сказати, пам'ятаєш пісню, хто співав підпільник Кіндрат?
2: Ні.
1: Підпільник Кіндрат в надійному місці заховав автомат. Це, здається, співав Андрій Миколайчук.
2: Що ти слухаєш, Ярослав?
1: Константин, Леонід, Маркіян, Ніка, Павло, Федір та Марко. Така компанія сьогодні зібралася.
2: А у мене інша компанія, щоб ти розумів. Афанасій, Данило, Леонтій, Михайло, Дарина, Єфросінія і Марія.
1: Отак, друзі. Тож додали нам, як то кажуть, до переліку людей, яких варто сьогодні привітати з іменинами. Ну що, п'ємо каву, заряджаємося і починаємо заключний робочий день.
2: Полетіли.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою. Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан, Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська, 1А.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
5: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Ну що ж, друзі, раночок, світаночок, п'ятниці, прокидаємося, 8.20 в Україні, ну а ми прямо заряджаємося перед вихідними, в студії Ярослав Колесник, в студії Сергій Шателюк, ну і розбираємося, що шо там таке? Можна святкувати.
2: Що ти такий заведений?
1: Що я такий заведений? Ну, каву ж попили.
2: Ти як Славута, ти завівся, бачу, тебе не заглушити.
1: І не заглушити. Як Славута, у мене ще під капотом запаска.
2: Вау, так, що там по святам, давай, розповідай, я буду щось коментувати.
1: Я не знаю, що тобі сказати. Просто оцей клондайк свят на сьогодні навіть немає, в принципі, що розібрати, так би сказати, свято популярних помилок сьогодні. От яка найбільша помилка в твоєму житті? Чи ти вийшов сьогодні зі мною на ефір?
2: Взяти тебе на роботу.
1: Ну, дивись, ще сьогодні день персонального комп'ютера Apple. Ось так. От я прямо святкую, знаємо такого. Це хто?
2: Це Apple, а це Стів Джобс.
1: Ага, окей, добре. Знання на техніку пройдено.
2: Поки небагато є про Apple знаю, погодься. Так, що ще?
1: Так, день обійміть атеїста.
2: Вау, це ж це свято, нашумівше. Престольне свято.
1: Я ж тобі кажу, сьогодні таких прямо днів, які день пончика.
2: Пончика?
1: Пончика.
2: Я неправильно першу літеру почув.
1: А ти почув пончика?
2: Я почув першу літеру К. Ну, не потрібно озвучувати. Ну, ти вчасно зупиняйся.
1: Ти ж про вудку, так?
2: Це машина гумору, бачу, завелася, так. І що ще? Ну, ні, є сьогодні одне класне свято.
1: Звісно, класно, день кетчупу.
2: Це воно.
1: З пончиком, та ти що?
2: Так.
1: Ну, давай, яке в тебе там свято є?
2: Ні, класне свято є, сьогодні день повітряних куль, зокрема, у світлі цього свята хочеться передати привіт в прекрасне місто Чернівців. Мені здається, саме там відбувався до 22-го року фестиваль повітряних куль. Наскільки мені пам'ятається, саме там відбувається. І дуже хочеться вірити, що все закінчиться найближчим часом, будемо жити мирно і поїдемо в Чернівці, і будемо святкувати цей фестиваль. Це дуже крутий фестиваль. Я дуже багато бачу світлин і відео саме з цього фестивалю. Це щось неймовірне. І Європейський день зубних техніків. Це, ну, напевно, мова йде про не тільки для стоматологів, а всіх, хто мають відношення до цієї галузі. Тож також можна привітати дантистів, стоматологів, зубних техніків і так далі з професійним святом. Ну, а, друзі, ще сьогодні, не сьогодні, а декілька днів тому, одне відоме таксі, яке починається на літеру У, на БЕР закінчується, відсвяткувало свій 10-й день народження і, знаєте, опублікували список забутих речей за 10 років, але про це ми поговоримо трішки пізніше. Давайте зараз ми зробимо невеличку музичну паузу і будемо говорити, що ж там такого люди в світі забували в таксі, але про це пізніше.

0: гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: Друзі, ну а ми нагадуємо, що ранкове шоу на New Day FM у своєму розпалі. Сьогодні те, що буває, в принципі, дуже рідко, але тим не менш дуже влучно. Сергій Шателюк та Ярослав Колесник в студії. І зараз будемо, напевно, ділитися гарними новинами. Нехай із присмаком все-таки поразки, але тим не менш. Збірна України з міні-футболу вчора грала фінал з Євро-2026 проти Азербайджану. На жаль, поступилися 2-0, але це був фінал. Це срібло, і ми, безумовно, пишаємося нашими хлопцями. Зокрема, ця тема має відношення і до міста Житомир. Тому що за збірну України, Сергій, хто грав за збірну України? Кажи.
2: Артем Сохацький,
1: відомий блогер, футболіст, медійна достатня особистість. Ну, окремий привіт, Артем.
2: Привіт. Доволі таки, знаєш, непогано грали. Я дивився до того не повні матчі, але на півфіналу.
1: Давайте згадаємо. Я можу розказати, мене перед очима є. Отже, на шляху до фіналу збірна України, по-перше, в своїй групі набрала 7 очок, випередивши Сербію, Туреччину та Бельгію. В 1/8 команда перемогла Португалію.
2: На секундочку.
1: Грузію 4-0, а у півфіналі розгромила Угорщину.
2: 5-1.
1: Це ще додає дуже приємно такого смаку. Угорщину просто таки поставили на коліна 5-1. Але, на жаль, в фіналі поступилися Азербайджану. До речі, Азербайджан діючий чемпіон світу.
2: Нічого собі.
1: Ось так от Азербайджан грає футбол.
2: Але який матч був?
1: Це ж відомо. Футбольна країна Азербайджан.
2: Азербайджан і футбол. Ну, що, друзі, вітаємо ще раз. Однозначно, що до цього долучився і наш українець, наш житомирянин, так би мовити. Тому ще раз ми вітаємо і думаємо, що це не останній фінал і, думаю, не остання така класна перемога.
1: Ну, я ще хочу додати, є там один момент такий, я не можу сказати, що він, прям, типу, вау, але я не знаю, що там робив Франческо Тотті на цьому фіналі. Що він там робив, я не знаю. Але Артем Сохацький разом з деякими представниками нашої збірної України не потиснули руку на Франческо Тотті. Я думаю, ти знаєш, що це таке.
2: Так.
1: Це колишній капітан римської Роми. Ну і ось я дізнався, що ж такого зробив Франческо Тотті. В 25-му році він з'їздив до столиці наших неадекватних сусідів.
2: Ого.
1: Ось така історія.
2: Тоді все правильно зробили.
1: Хлопці, чекаємо вас вдома і безумовно, вас тут будуть зустрічати. Це безумовно будуть зустрічати з аплодисментами, тому що це величезне досягнення для не просто для нашого спорту.
2: Ні,
1: просто для того, щоб гімн України лунав на всю Європу, на весь світ. Пишаємося і ще раз вітаємо.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальною інформацією звертайтесь за телефонами 067 412 06 26, 067 412 06 26 або 067-349-84-14. 067-349-84-14.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
3: Коханий, скажи мені, а де замовити вікна?
4: В Нормапласті.
3: А старі демонтувати хто буде?
4: Нормапласт.
3: А доставляти та встановлювати нові теж Нормапласт буде?
4: Звичайно.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Ну що, друзі, за 10 хвилин 9 година. Ну а ми з Ярославом Колесником в студії даруємо вам гарний настрій, так як обіцяли. У Ярослава є історія про Uber, про таксі, про те, що люди забувають в таксі. І мені вже прямо цікаво, що ж можна було такого забути.
2: Але я знаєш, що я хотів? Я хотів спочатку повернутися на років, напевно, 10-15 назад, коли ми їздили в таксі, і не було тоді того, що є зараз. Я пам'ятаю ті рації, якщо ти пам'ятаєш, це був такий собі вайб. Це дуже круто було слухати діалог. Логи водія із тими, хто працює там, хто приймає ці замовлення. Це дуже весело було.
1: Ну, ти знаєш цей факт, що я колись працював в таксі, знаю. І я працював на з раціями.
2: Як це воно? Ну просто цікаво.
1: Слухай, ми ще те покоління, коли ми знали, що, наприклад, два рази потрібно нажати на тангенту, це саме це, що на рації, і це означало плюс-плюс.
2: А, тобто ти прийняв замовлення.
1: Так, прийняв замовлення. Але це більше діяло між водіями, ніж з центральною, тому що так називалося. Люди, які передавали нам замовлення, ми називали її центральна. І в кожної служби таксі були, так би мовити, свої, ну, не то що позивні, а як вони називали цю центральну, і там доволі таки було прикольно, хоча в ефірі цього не будеш розповідати.
2: А що тебе найбільше дратувало в пасажирах, тільки чесно? Запам'яталось?
1: Слухай, ну, робота з людьми, вона завжди, ну, трохи так дратує, не мені тобі розповідати.
2: А ти викупав тих людей, які є по життю самі водіями, і як вони поводять себе в авто, тому що це...
1: Ой, це окрема категорія людей, це взагалі... Знаєш, як сказати таксисту, не говорячи йому про те, що в мене є машина, знаєш, типу...
2: Подивитися в дзеркало.
1: Подивитися в дзеркало, коли ти десь розвертаєшся, або, я не знаю...
2: Легенько закрити двері.
1: Да, є таке, є. Або таке, ну що, а вас що, 1,5, так? Ти турбодизель?
2: Вимахуєшся.
1: Да, починаєш розбиратися з таксистом, яка в нього автомобіль, а, і ще класика, запитати, скільки бензину бере, скільки на сотку.
2: Або в електриці запитати, наскільки вистачає заряду.
1: О, це зараз, це прям популярно.
2: Так, ну, давай повертатися дійсно до таксі Uber, які цього року відсвяткували свій 10-й ювілей з моменту запуску свого рейтингу Lost and Found Index втрачених речей. Тобто, ну, це додаток, який, напевно, дозволяє звернутися до служби і повернути свої речі. І за ці 10 років вони склали топ найдивніших речей, які пасажири залишили в таксі за останній рік, за крайній рік. Ну що, готові?
1: Давай
2: відправлятися в цю мандрівку. Перше у нас відкриває цей перелік вставна щелепа з двома зубами. Чому саме з двома? Оце цікаво.
1: Чому? Ну, заєць їхав якийсь, напевно.
2: Тобто заєць безкоштовно.
1: Да, безкоштовно.
2: Далі, грудне молоко.
1: А як вони, вибачте, як вони зрозуміли, що це грудне?
2: Не знаю.
1: Забули молоко, дай попробую. Грудне.
2: Можливо, знаю.
1: Забули молоко, дай попробую.

0: А ти уявляєш, люди рахували, прям рахували. Далі, кисневий балон. Ну, тут що можна додати? Ну, напевно, нічого. Золоті грілзи – це накладки на зуби.
1: Навіщо їх знімати?
0: Не знаю.
1: По-перше,
0: а можливо, це просто та... купили тільки.
1: Можливо, та ж людина, яка й забула вставну щелепу, знаєш?
0: Може. Далі, жива риба. Ну, складно я це все якось
1: з акваріумом просто.
0: А от наступне цікаво – манекен. Просто манекена забули.
1: Де наш Петя?
0: А можливо, чуєш, да, можливо, вони їхали з якимось другом своїм, який міг би поїхати додому, а друга забули там на роботі.
1: Поїхали з манекеном.
0: Да, Петра завезете додому. Окей. Рельєфне фото Ісуса зі стразами.
1: Ой, ну то я навіть жартувати.
0: Окей, лисина з латексу.
1: Лисину, по-перше, є питання, навіщо лисину брати, ну, ти ще й з латексу,
0: так,
1: для чого?
0: Так, дивись, це ж американська, так, у нас студія Uber, наскільки я розумію, ну, навряд чи це пан Гордон їхав, ну, не знаю. Далі, чарівна паличка Гаррі Поттера.
1: Це тепер якийсь один Гаррі Поттер ходить без палички.
0: Приймаємо. Два протези зубів у серветці.
1: Я бачу, з зубами прям, ну, прям популярно.
0: Прям було, так? Да?
1: До феї віз і не довіз.
0: Поліцейська рація, кайданки і наостаночок імпланти таза та і в принципі все.
1: Імпланти таза.
0: Імпланти таза. Ну, не забувайте, друзі, нічого не забувайте, якщо щось везете, тому що, ну, це, знаєте, я не знаю, це американська у нас історія, але чи повертають у нас, я не знаю.
1: Ну, повертають, те, що я пам'ятаю, те, що в мене в автомобілі особисто забували, ну, це класика жанру, напевно, це телефон. Угу. Коли його...
0: Ну, телефони так, ну, дійсно, це топ.
1: Так, а був у мене один мужчина, який...
0: Тебе був не розповідає. Зараз обережно.
1: Він їхав, і я так розумію, це, знаєш, класичний роботяга, який їхав і отримав получку. Угу. Знаєш, ну,
0: получку,
1: це не... саме получка була. Я не скажу, що це була зарплата, це була получка. Чому? Тому що йому дали двадцятками. І причому угу. йому дали двадцятками, ну, таку велику пачку, і, скоріш за все, що він вже з колегами це відзначив. Угу. Ну, доволі так непогано
0: це
1: відзначив.
0: Святе.
1: Да, це святе. І поки він доїхав, щоб ти розумів, він сидів в мене на передньому сидінні, і оця получка десь частково залишилася в мене по автомобілю. Я потім, звісно, йому повернув, але я, якщо не помиляюсь, на той час там двадцятками я нарахував там близько до 500 гривень, він просто у мене втратив по автомобілю. Він їхав, знаєш, в якісь моменти, коли він частково засинав, ця получка розсипалася по автомобілю.
0: Як оці репери, да, в кліпах оце розкидають свої купюри.
1: Десь отак.
0: Друзі, найголовніше, щоб ваша дорога з таксистами, та й не просто з таксистами, завжди була, знаєте, влучною, доброю і гарною, щоб їм дісталися кінцевого пункту. На цій ноті можемо казати, що вже майже добігає кінця перша година ранкового шоу. 9:00 не за горами, знаємо, що робити о 9:00.

В Україні 9 година ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM.
1: Розпочалася 1563-та доба повномасштабної збройної агресії РФ проти України. На фронті понад 270 боїв. ППО знешкодила 198 з 216 БПЛА, якими Росія атакувала Україну, і понад 1500 окупантів та сотні одиниць техніки. Втрати Росії станом на 5 червня. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 273 бойових зіткнення. Противник скинув 289 кабів. Крім того, застосував майже 9900 дронів камікадзе та здійснив майже 3500 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Повідомляється, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 3 боєзіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку противник атакував 12 разів. На Куп'янському напрямку наші оборонці зупинили 6 спроб ворога просунутися вперед. На Лиманському напрямку ворог 26 разів намагався вклинитися в нашу оборону. На Слов'янському напрямку противник штурмував 13 разів. На Краматорському та Придніпровському напрямках ворог здійснив по 2 спроби витіснити наших захисників із займаних позицій. На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 19 атак. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора. На Олександрівському напрямку противник атакував 10 разів. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 37 атак. На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших підрозділів. Як додали у Генштабі, за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника. Від вечора 4 червня росіяни атакували Україну 2 керованими авіаційними ракетами Х-59-69 та 216 безпілотниками різних типів. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Дослівно, станом на 7:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 198 ворожих БПЛА типу Шахет, Гербера і Талмаз та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 16 ударних БПЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. Зазначається, що окупанти запустили ракети з тимчасово окупованої території Запорізької області, а дрони з напрямків російських міст Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, а також із мису Чауда, що в окупованому Криму. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на ранок російська атака триває, у повітряному просторі перебуває декілька ворожих БПЛА. І сили оборони продовжують знижувати здатність російської армії вести війну проти України. Кожного дня число втрат серед окупантів та їхньої техніки зростає. Про актуальні втрати росіян повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Відтак, минулої доби вдалося ліквідувати 1550 окупантів. І з початку ж повномасштабного вторгнення кількість втрат серед особового складу РФ сягає позначки у майже 1 371 000 особ. Окрім того, минулої доби українським захисникам та захисницям вдалося знищити 2 ворожих танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 14 наземних роботизованих комплексів, 329 одиниць автомобільної техніки та цистерни з паливом, а ще 2 одиниці спеціальної техніки. В українському небі вдалося знищити і 2046 безпілотників оперативно та тактичного рівня. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 9:00 почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Отже, друзі, 25-26 градусів тепла, максимум на сьогодні. Мопедів суттєвих не передбачається, але все ж таки є одне але. В цій історії орієнтовно о 15-й годині у місті Звягель, Житомир та Бердичу прогнозується дощик, але його вірогідність лише 50-60%, тож будемо спостерігати за цією історією. Щодо суботи та неділі, на них можна вже придивлятися, 22-23 в середньому, і завтра в другій половині доби, плюс-мінус 15-16 година, на Житомирщині очікується навіть гроза. Але як воно трапиться, будемо вже дивитися завтра. На сьогодні ж, нагадаю, суттєвих опадів не передбачається, вночі 16-17 зі знаком плюс.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Ну що, друзі, 9:10 в Україні, майже магія чисел. Трохи ми проспівали, так би мовити, її. Ярослав Колесник в студії, Сергій Шателюк також тут. Ну і ми даруємо класний настрій в п'ятницю, а це не може нас не радувати.
2: І що саме головне, безкоштовно.
1: Безкоштовно?
2: Безоплатно.
1: Безоплатно?
2: Кешбек.
1: Кешбек? Які ще, які ще слова я за тобою повторю?
2: Дурні думки сходяться, як ти розумієш.
1: Ну що, дивися, в мене що є? На сьогодні народний прогноз погоди, хочеш?
2: Давай.
1: Тут прям цікаво, мені просто цікава твоя думка. 5 червня вважався цей день останнім днем, коли можна було сіяти огірки. Настає питання, чи посіяв ти?
2: Я? Ні.
1: Чи ти посіяв смуток зараз просто?
2: Ну, ти розумієш, що я взагалі цим займаюся?
1: Ну, у тебе ж є там вони великі. Ну,
2: мені ще немає 40 років. Після 40 буду сіяти.
1: А, ти вважаєш, що тільки після 40 люди займаються огірками.
2: Є таке.
1: Добре. Відчуття. Наші пращури помітили, що багато гедзів у цей день, як ти думаєш, до чого? Ну, давай. До чого багато гедзів?
2: До укусів і до матюків.
1: Ні, до хорошого врожаю.
2: Вау!
1: В тебе не поселилося, ні?
2: Ні.
1: Добре.
2: Ні, можна питати.
1: Ну і диви, і ще прямо один такий факт. Якщо вранці трава пахне сильніше звичайного, то це на дощ.
2: Ага.
1: Чи нюхаєш ти траву зранку?
2: Бач, а я то думав, що це людині погано на вулиці. А виявляється, людина прихильник народних прикмет, він траву нюхав.
1: Самого раночку, да?
2: Ай-яй-яй. Це я сам собі кажу.
1: А, це ти про себе?
2: Сам собі кажу.
1: Це ти зранку нюхав траву?
2: Я неправильно про людину подумав. Соромно.
1: Є оцей табак, який нюхають, а ти траву нюхаєш.
2: Так, ну перестань. Зараз. А раптом хтось включив саме в цю секунду нашу радіостанцію.
1: І дізнався трохи більше про тебе.
2: Про Ярослава. Ні, друзі, ми жартуємо, немає такого. Ну що, це ми про народні прикмети, до речі. Тепер давайте до... Є в тебе ще народні прикмети?
1: Ні, все, на цьому все.
2: Слава Богу. Бо зараз ми там про мене насипали. 067-107-106. Номер наш не змінився, друзі. Пишіть ваші привітання та привіти, все обов'язково зачитаємо. www.newday.org.ua офіційний сайт. Ну і де і як нас можна слухати, на яких частотах, розкаже Сергій Штирь.
1: Ну, звісно, Житомир – це хвиля 102.2, Бердичів – 102.0, Коростень – 106, Малин – 92 FM і Звягіль слухає нас на хвилі 91.7 FM. Тут і залишайтеся, з вами New Day FM, з вами Ярослав Колесник і Сергій Шателюк в студії.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
2: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
3: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
4: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
5: Соціальна реклама.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
5: Соціальна реклама.
7: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Ну що, друзі, вітаю, п'ятниця, 5 червня, ну і день, коли мені здається, що навіть оця кава, вона вже смакує так трохи міцніше, бо тому що ти вже готуєшся до вихідних, ну і робочі задачі, напевно, які в нас є на роботі, вони вже так потрохи переносяться на понеділок. Ну чому? Тому що ми хочемо вже відпочивати. Ну і перш ніж будувати оці плани на вечір, на вихідні, давайте ж перевіримо, що сьогодні нам підготували зіроньки. Гороскопчик на сьогодні. На п'ятницю.
2: Вже я коли від тебе чую це слово зіроньки, ну просто
1: зіроньки.
2: Я млію, Сергій.
1: Часто тобі говорили, що ти зіронька.
2: Квітинка ти моя, давай.
1: Зірочка, давай, розповідай.
2: Ні, зірочка трішки по-іншому.
1: Зіронька, що там з овнами?
2: А з ними все добре.
1: Клас, вони є.
2: Ну, давайте розпочинати. Овен, день вимагатиме підвищеної обережності, особливо вдома. Неуважність під час користування побутовою технікою може спричинити неприємності. Це щось новеньке.
1: Тобто з праскою не грайтеся сьогодні?
2: Мені просто подобається. Заговорили астрологи про домашні приладдя. У фінансових питаннях варто мислити стратегічно та не поспішати з рішеннями. У стосунках важливі суперечки через різні погляди на ситуацію.
1: Ось так. Почали з техніки, закінчили тим, що різні погляди на ситуацію. Так, тельці, для вас сьогодні день про задоволення від простих речей. Не шукайте пригод, вони самі вас знайдуть, особливо ближче до вечора.
2: Прикольно. Близнюки, фінансові питання будуть потребувати особливої уважності. Не варто позичати великі суми грошей навіть близьким друзям. Робочий графік буде насиченим, через що часу на себе майже не залишиться. У стосунках можливо розчарування через брак підтримки. Мене все якось серйозно. Давай поміняємося послідовністю.
1: Раки, не поспішайте реагувати на першу емоцію. До обіду ситуація може виглядати одним чином, ну, а ввечері зовсім інше.
2: Давайте до Леві. Будьте уважними за кермом. Що це в мене таке сьогодні? І не ризикуйте даремно. День підходить для перегляду бюджету та планування витрат. Тим, хто складає іспити або проходить співбесіди, варто зберігати спокій, результати будуть позитивними.
1: Є таке. Ну і діви, може з'явитися можливість скоротити собі роботу або спростити якусь справу. Ну і цього разу не треба шукати складніших шляхів.
2: Мені здається, у нас з тобою якісь різні гороскопи.
1: Ні, це один і той самий.
2: Я зрозумів тебе. Так, ну і давайте слухати одну і ту ж саму Мішель Андраде прямо зараз. Ну, а буквально за 2 хвилини ми повертаємося з другої частини.

0: Даруємо гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: Друзі, будемо продовжувати далі гороскопчик на сьогодні. Перша частина якось змушує задуматися, особливо мої прогнози у Сергія все якось набагато веселіше. Ну, давай зараз ти почнеш, а потім я. Може, що зміниться?
2: Думаю, що зміниться. Ну, давай спробуємо. Терези, стартуємо з вами. І сьогодні добре працює правило. Менше сумнівів, більше дій. Ну, і інакше можна довго вибирати між хорошим і хорошим.
1: Ага.
2: Ось так, бачиш.
1: Знову ж таки,
2: те, що ти змінив нашу послідовність, нічого від цього не змінилося.
1: Давай подивимося зараз. Скорпіончики, день обіцяє бути продуктивним, якщо ви не дозволите емоціям взяти гору. Уважніше ставтеся до особистих речей під час поїздок. Ну, в принципі, поки нормально. Підтримка колег допоможе швидко впоратися з робочими викликами.
2: Мені здається, просто діло в інтонації. Ти розумієш, я розповідаю це гей отак, а то
1: день обіцяє бути продуктивним, якщо ви не дозволите емоціям взяти гору.
2: О, бачиш, щось змінилося наче в цьому настрої. Так, стрільці, вам потрібен рух. Якщо день стане занадто передбаченим, терміново міняйте локацію, маршрут або ж компанію.
1: Так, ну давай
2: тоді фірму змінили.
1: Давай я на позитиві,
2: давай.
1: Козроги! Гей! Ну, не перевантажте себе фізично та знаходьте час для відпочинку. День сприятливий для благодійності та соціальної активності. У професійній сфері можливі перспективні пропозиції та нові можливості для заробітку.
2: Ну, диви, ну вже веселіше. Ну,
1: Водолії, сьогодні у вас проблеми, гей!
2: Але не вішайте носа. Ну і так, і водолії для вас ідея, яка спаде вам на думку, між справами може виявитися кращою за всі ретельні підготовки до своїх планів.
1: Ну і до рибочок. Зірки прогнозують можливий фінансовий успіх, особливо в справах, пов'язаних із нерухомістю. День також сприятливий для спілкування та нових знайомств. У сімейному житті пануватиме гармонія, якщо уникати конфліктних тем. Ось, власне, все.
2: Ось така ситуація на сьогодні, на п'ятницю, з своїми несподіванками, хорошими людьми, ну і шансами зробити цей день трошечки кращим. Тож, нехай сьогодні все складається вдало. Ну, щоб у вас сьогодні було просто, знаєте, як в моєму гороскопі, не так, як у Ярослава. Все на позитивчику.
1: Я думаю, зараз, як Микола, напогодилася. Нехай проблеми
2: та не згоди.
1: Ну, не будемо займатися плагіатом. Давай. Том Грегорі продовжує цю музичну, а у нас, до речі, друзі, незабаром що? Правильно? Що будемо робити?
2: Радіорозминка.
1: Дуже скоро, не прогавте.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
3: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
4: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Починай день з розминки! Тут ми качаємо твій настрій, розігріваємо мізки, тіло й твою посмішку заради бадьорого дня! Радіорозминка – твій ранковий старт!
1: Друзі, вже майже 10-та година в Україні, час нарешті дістатися і до радіорозминочки. Ну і маю сказати, хто тільки до нас приєднався, що сьогодні теж буває дуже рідко, Сергій та Ярослав в студії зранку. Ну і сьогодні велике свято.
2: Чому так радієш? Я бачу цю радість, відчуваю її в твоєму голосі.
1: Я радію за наших дітлахів, тому що сьогодні закінчився навчальний рік.
2: У багатьох.
1: Я знаю, що у когось може раніше, але знаю, що сьогодні вже офіційно останній урок сезону 25-26.
2: Ну, є таке, що батьки діляться зараз на два табори. Ті, які дуже чекали літніх канікул, і ті, які думають, що тепер робити з цими дітьми.
1: Є таке. А є таке, я думаю, ти зараз питаєш, а є такі батьки, які просто діляться? Є, з батьківського комітету. Так, я дійсно подумав, до речі, я забув сказати, друзі, шкода, що ви цього не бачите. От дивлюсь на Сергія Шатилюка, напроти мене. Він сидить зараз в навушниках, так, нагадує мені Віктора Вацка, коментатора футбольного, цей, що кричав: "Довбик, довбик". Чому я про це не знаю? Не запитуйте. Тепер будемо говорити про літні канікули. Давай так. Що і як ти проводив літні канікули? Що ти робив? Мене мама, не скажу, що прям кожного року, але частенько відвозила до бабусі. Ти був в бабусі на літні канікули?
2: Дивися, я, напевно, один із тих дітей, які майже не їздив до бабусі на канікули, а я зачасту їздив в табори і їздив в санаторії.
1: Ти куркуль?
2: Ні, у мене тато просто ліквідатор Чорнобильської АЕС, їм видавали безкоштовні поїздки, і я їздив, навіть по декілька разів міг їздити за літні канікули.
1: Білою заздрістю тобі заздрю. Я не був жодного разу. Зате я був у бабусі. Я був у бабусі, і ми минулого тижня з Марусею говорили вже про школу, бо був останній дзвінок. Я подумав, чому знову говорити про школу? Поговоримо про українське село, куди нас відвозили до бабусі.
2: Давай спробуємо.
1: Взагалі, це вайб, ти що? Це такі емоції, це особливо прокидатися зранку, цей запах зранку в селі, це щось неймовірне. Коли телята, корови, це круто.
2: Коли ти телята і корови, ти прокидаєшся біля телята, підходить корова.
1: А я міг спати де завгодно.
2: На сіновалі, де ще ти міг?
1: Ну, це вже з плином часу я міг ночувати, спати де завгодно. Так, ну що, запитання про українське село.
2: Давай.
1: І варіанти відповіді ти обираєш, на твою думку, правильний. Яка рослина традиційно вважалася символом української хати і саджалася майже біля кожного двору на щастя, на долю? Це тополя, дуб, ялина або калина?
2: Калина.
1: Молодець, це калина, правильно. Як називається великий глиняний посуд, у якому традиційно запікали борщ або кашу в українській печі? Це горщик, куманець, глечик або макітра?
2: У мене перше, що було в голові, це макітра.
1: В твоїй макітрі?
2: В моїй макітрі була макітра. Я не знаю, хай буде макітра.
1: Макітра. Це неправильна відповідь. Тому що правильна відповідь – горщик. Ага. Це класичний
2: посуд. А макітра, що це не горщик чи що?
1: Не питай у мене. Мене тут не написано.
2: Зрозумів.
1: Давай далі. Наступне запитання. У нас чим традиційно білили стіни української мазанки, як зсередини, так і ззовні? Варіанти відповіді. Фарба на оліфі, гіпс, біла глина, крейда або вапно.
2: Я б сказав би, чим трохи раніше робили.
1: Так, перестань.
2: Так, що, біла глина.
1: Біла глина – це неправильна відповідь. Крейда і вапно.
2: Нічого собі.
1: Який елемент інтер'єру української хати вважався святим місцем, де розміщувалися ікони, прикрашені рушниками? Це сволок, мисник, покуть або припічок?
2: Там, де сидів дід.
1: Там, де сидів дід, це було святе місце.
2: Це було саме святе, на нього не можна було сідати.
1: До нього приходив кум.
2: Просто там ж було завжди, мені здається, в кожній сім'ї є місце, де або тата сидить, або де дід сидів. І туди сідати не можна, бо це чисто його місце.
1: Є таке?
2: Це святе місце, ми його так називали.
1: Є таке. То що це?
2: Давай ще раз.
1: Сволок, мисник, покуть, припічок.
2: Хай буде покуть.
1: Покуть – це правильна відповідь. Дійсно, покуть – це священне місце. Що найчастіше робили стріху або дах традиційної української хати на більшості території України? Із черепиці, з дерев'яного гонту, з соломи або очерету, або з заліза?
2: Заліза, я вже бачу. Ні, третій варіант. Соломи і очерету.
1: Правильно. Як називається традиційна огорожа в українському селі, сплетена з лози або гнучкого гілля? Це мур, тин, штахетник або частокіл.
2: Штахетник. Штахетник особливо, знаєш, актуальний, тільки це вже ближче тоді, коли це була наша юність. Ми часто використовували штахети, але не для того. Так, що, який там варіант? Другий, хай буде другий.
1: Тин, тобто ти, тин, це правильна відповідь. Штахетник, я, ну, на жаль, таке є в історії українського села, ну, бійки, ну, куди ж без них.
2: Ну, куди ж без них,
1: я бачив якось бійку на власні очі, дід все життя намагався розібрати той паркан, але почалася бійка, і хлопці прям розібрали його. Так, яка споруда в селі традиційно слугувала місцем збору громади, обговорення новин, а також відпочинку та розваг молоді влітку? Це погреб, клуня, комора і завалинка.
2: Клуб.
1: Немає такого.
2: В клубі всі збиралися.
1: А як до клуба?
2: А до клуба їх розбирало. Погреб? Їх розбирало до клубу.
1: Давай подумаємо, де могли обмінюватися новинами? В погребі, в клуні, в коморі. В погребі, в клуні, в коморі або в завалинці.

0: Після Андрія, ну нарешті неправильна відповідь. Покрова Пресвятої Богородиці. Покрова вважалася покровителькою шлюбу. Селяни казали: свята покрівенько, покрий мою голівеньку хусткою.
1: А хто ж хто святкував весілля осінню? Перестань, за літом треба святкувати.
0: Це ти скажеш нашим попереднім поколінням. Хоч ще одне запитання?
1: Давай.
0: Ще одне. Ну давай. Який реманент використовували?
1: Хто?
0: Почекай. Який реманент використовували в українських селах для ручного обмолоту колосків зерна, щоб відділити зерно від полови? Це коса, ціп, серп, жорна.
1: Навіщо ти сказав стільки незрозумілих слів? Я не знаю просто.
0: Просто пальцем в небо. Коса, ціп, серп, жорна.
1: Жорна.
0: Неправильно.
1: Звісно, неправильно, бо я не знаю.
0: Це ціп складався з довгого руків'я, ціпилища та короткого бича, зв'язаний ременем, яким ритмічно били по снопах.
1: От хапнеш ти тою ціпкою, я тобі кажу, після такої розминки.
0: А ти знаєш, як називають мешканців селища Довжик під Житомиром на околиці?
1: Давай зараз.
0: Ціпаки.
1: А, ціпаки, я думаю, довжаки.
0: Є легенда, що нібито колись на це село напали якісь непогані люди, і їх ціпами прям вигнали з того часу, і пішло ціпаки. Друзі, на цьому поки що все. Почуємося з вами після 10-ї. Сергій сьогодні молодець.

Тає миша, наче океан. Океан, скільки вже було на серці ран. Та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Росіяни дроном атакували дві родини з дітьми на Харківщині, шестеро поранених. Кваліфіковано як теракт. На поштовому терміналі в Оболонському районі Києва стався вибух. І за позовом прокуратури у державну власність повернуто майже 10 гектарів земель лісового фонду на Житомирщині. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. На Харківщині російські військові спрямували FPV-дрон на людей, які йшли вулицею, внаслідок чого постраждали 4 дорослих та 2 дітей. Про це у телеграмі поінформувала Харківська обласна прокуратура дослівно. Увечері 4 червня російські військові завдали удару FPV-дроном по селу Губарівка Богодухівського району. У цей час вулицею йшли дві родини з дітьми. Ворожий дрон вибухнув поруч із людьми. Внаслідок атаки поранення отримали 6 мирних жителів, 2 чоловіків, 2 жінок, 2-річна та 12-річна дівчатка. Зазначається, усіх постраждалих госпіталізували. Сьогодні вранці на території сортувального центру поштового оператора в Оболонському районі Києва стався вибух. Слідчі кваліфікують його як теракт. Про це повідомили у поліції Києва. За попередньою інформацією, інцидент стався під час огляду однієї з посилок. Унаслідок вибуху загинув 59-річний чоловік. Ще 2 віком 37 та 41 рік зазнали поранення. Нині на місці працюють слідчо-оперативна група вибухотехніки столичної поліції, рятувальники ДСНС та медики. Правоохоронці встановлюють усі обставини. Пізніше Київська міська прокуратура заявила, що вибух на терміналі кваліфікували як терористичний акт. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за відповідною статтею Кримінального кодексу України. І господарський суд Житомирської області задовольнив позов прокуратури та ухвалив рішення про витребування на користь обласної ради із власності Лугинської селищної ради Коростенського району земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею майже 10 гектарів. Про це інформує прес-служба Житомирської обласної прокуратури. Встановлено, що під час проведення інвентаризації земель Головне управління Держгеокадастру у Житомирській області безпідставно віднесло спірну ділянку лісогосподарського призначення до земель сільськогосподарського призначення, після чого її було передано у комунальну власність Лугинської селищної ради. Надалі селищна рада передала земельну ділянку лісового фонду у користування приватному ТОВ для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. У прокуратурі також додають, на Житомирщині загалом цьогоріч суд ухвалив рішення про повернення державі 274 гектарів земель лісогосподарського призначення. Крім того, ще 2 гектари таких земель були повернуті добровільно після відкриття провадження у справі за позовом прокурора. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 10-ту почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, треба відзначити, що сьогодні суттєвих змін в температурній картині цього дня не буде. 25-26 градусів тепла, орієнтовно о 15-й годині нам прогнозують дощ, але я вже казав неодноразово, що його вірогідність 50-60%. Пропоную розібратися в тому, до чого себе підготувати в найближчий тиждень. Єдиний день, коли ми можемо дійсно говорити про якісь грози та суттєві опади, це день завтрашній, орієнтовно о 15-й годині. Ну і, звісно, все ж таки дощики раз по раз будуть про себе нагадувати, і, напевне, це дуже добре. Шаленої спеки не очікується. День завтрашній та післязавтрашній найпрохолодніші на цьому тижні. 20-22 градуси тепла. Починаючи з понеділка, в середньому в день 23-26. Вночі сьогодні, до речі, нам обіцяють 16-17. Дуже приємних градусів тепла. Друзі, почуємось традиційно за один музичний хіт і запрошую до третьої години ранкового шоу.

0: гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: Доброго раночку, друзі. 10-та ранку в Україні. Ну, а ми вже прокинулися.
2: Немає 10-ї. 10.
1: Як це немає 10? 10.07. 10.07, да. Нема поки магії чисел, але поки поговоримо, то вже буде і магія чисел. Ви на New Day FM, з вами Ярослав Колесник, з вами Сергій Шателюк. Ну, і слухаємо прикольну музику, класну музику. Гарно так сьогодні будемо, напевно, більшість з вас, скоріш за все, в кого є випускники, будуть святкувати. Ось так.
2: Ух, я думаю, як викрутишся. Сам себе загнав.
1: Да, сьогодні будемо, я, між іншим, так, проводжу випускний вечір сьогодні і маю надію, що ви також сьогодні будете святкувати. Скоріш за все, навіть ті, хто в кого нема випускників, але там діти, які ходять до школи, сьогодні всі будуть святкувати. П'ятниця, адже, ну, чому б і ні?
2: Напевно, напевно, можливо. Можливо, хай би там як, школа школою, але, безумовно, треба й дивитися вже в майбутнє, тому, шановні випускники, незабаром вищі навчальні заклади, перетнете поріг вузу і будете розуміти, що школа це були лише квіточки.
1: Є таке, є.
2: Але тим не менш, без цього нікуди, всі через це проходять. Тому всім удачі, шановні випускники. Ну і, звісно, друзі, літо вже розпочалося. Ми з вами ще поспілкуємося в цій музичній. Поговоримо про Іллю Парфенюка. Є там про що поговорити. Mm-hmm. Мова йде про просто Парфенюка, якого просто ми знаємо, про його пісню «Врубай», але про це трішки пізніше. Та не лише про це поговоримо. Поговоримо про курйоз, який трапився в Франції з літаком Ryanair. Що там відбулося? Розкажемо все це трішки пізніше. Наразі ж традиційно 067 107 106. Наші студійні месенджери працюють і, як завжди, чекають ваших привітань та привітів. Тому залишаємося разом і, друзі, всім гарного настрою.

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
2: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
3: Мегазнижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: Ну, а вже 10:25, ранкове шоу продовжується, ну, а ми повертаємося до вас із цікавими короткими новинами, що відбулося в світі, які курйози, ну, і які цікаві моменти можна було б сьогодні обговорити.
2: Ну, давай, напевно, самого очевидного, самого цікавого моменту, самого приємного для нас, для українців, потішимося за нашого співвітчизника. Мова йде про Іллю Парфенюка, правильно? Розповідай.
1: Є таке, є. Ну, і ще прям такий, знаєте, ще один рекорд для української музики, не побоююсь того слова. Кліп «Врубай» і від Парфенюка офіційно подолав позначку у 100 мільйонів переглядів на ютубі.
2: Вау-вау-вау-вау! Вітаємо!
1: Ну і це лише третє україномовне музичне відео в історії платформи, якому вдалося досягнути прямо ось такого великого результату.
2: Ми раніше цей рубіж підкорили, друзі, лише пісня «Плакала» від Казки та «Додому» від Калуші з Ковки. Так, у мене одразу є велике запитання до тебе і до себе. Це риторичне запитання, я вимагаю свого відсотку, тому що я 5 разів дивився
1: «Врубай».
2: Цей «Врубай», я дивився 5 разів. Пане Ілля, якщо ви нас чуєте, будь ласка, давайте поділимо, скільки там за один лям дають в перегляді?
1: Не, а я не знаю, до речі, який там коефіцієнт, але...
2: Короче, 45 гривень мені на картку, пане Ілля.
1: Мені десь 150, бо моя малеча, знаєте, дуже часто це включає на телевізорі, ну, як мінімум раніше це було, і прямо лунало, можна сказати, з усіх прасок, як то кажуть, ця пісня в якийсь свій час. Зараз
2: ти неправильно сформулював, Ти сказав і мені 150, але не тобі. А на дитині заводиш картку сьогодні, дитині скидаємо 150, то ти одразу мені не тобі, шановний, ти не дивився, не тобі гроші.
1: А як же цих 20% моїх, ні?
2: Да, перестань, ну куди ти лізеш? Це дитячі гроші, це як на Різдво, типу, ти наколядуй і хай будуть в тебе.
1: А чому, не так, як і раніше, де, як коли тобі на день народження дарують гроші, і батьки кажуть, ну хай у мене, хай у нас побудуть.
2: Да, бо потім... ти потратиш на якусь дурню.
1: Да, а потім що, де вони?
2: Я тобі туфлі куплю в школу.
1: Де? Велике питання до моїх батьків.
2: Where is my money?
1: Де всі ті гроші?
2: Вони десь є. Вони в когось є, я так думаю.
1: В когось.
2: А в кого, не знаю. Так, ну, потішилися за Ілюшу. Давайте будемо далі.
1: За Ілюшу
2: потішилися. За Ілюшу.
1: Так сказав, як буде це.
2: Друзяка наш.
1: Да.
2: Так, що у нас ще відбувається? Друзі, дослідження качал. Ти ходиш чи не ходиш в качалку? Качалка може знижувати ризик появи депресії. Вчені проаналізували майже 500 тисяч осіб і з'ясували, що фізично слабкі люди на 42% частіше стикаються з депресією у майбутньому. Так, що ходіть до качалки.
1: Є депресія в тебе, ні?
2: Дуже велика депресія. Депресую!
1: Так, і повідомляє OpenAI, що...
2: Хто повідомляє?
1: OpenAI.
2: А, о, є.
1: OpenAI повідомляє про новий рекорд чату GPT. І він став першим застосунком в історії, який набрав 1 мільярд активних користувачів на місяць, і всього це зробив за 3 роки. Ось так, так швидко розвиваються вони. Угу. Ну і для порівняння, Ютубу знадобилося близько 8 років, щоб досягти саме оцієї межі. Отак.
2: Ну, а штучний інтелект зараз нічого з цим не вдієш. Це тенденції, це наші реалії. Так, ну і щодо реалії, друзі, швиденько наостаночок поговоримо про те, що розпочнеться через 6 днів. Що буде через 6 днів,
1: що
2: пане
1: буде?
2: Сергій?
1: Через 6 днів.
2: 11 червня.
1: Буде четвер.
2: Буде четвер. Через 6 днів буде четвер. Ну, логічно.
1: Логічно.
2: А що ще розпочинається? За океаном починається чемпіонат світу з футболу.
1: О, так, я знав.
2: Чемпіонат світу з футболу. І на цей рік, на цей чемпіонат світу є дуже багато нових правил, яких не було в історії футболу раніше. Швиденько по них пробіжимося.
1: Що, з клюшками тепер буде бігати?
2: Ні, тепер дозволяється 16 гравців в команді дозволяється.
1: І 2 воротарі.
2: Якщо, не знаю, можна кусок сала даєш арбітру, він дозволяє 16 гравців випускати.
1: Тільки з чорним клімом.
2: Так, що у нас по правилам? 5-секундний відлік на виконання ауту, тобто 5 секунд, не кинувся, б'ють, по дубці б'ють. Ні, якщо гравець...
1: По голові.
2: Просто не кинув м'яча, знімаєш танці, дамо по дубці. Якщо гравець не вкладається в цей час, то м'яч віддають іншій команді. 5-секундний відлік на виконання удару від воріт. Якщо голкіпер не вкладається в цей час, то призначається кутовий. який виконують суперники.
1: А чи не пов'язано це ось? Я не пам'ятаю, хто і з ким грав, тому що з футболом я не дуже, але я бачив, що було, що якась команда ось буквально недавно затягувала
2: таких випадків
1: затягувала, прям що вони один одному цей м'яч воротарю, гравцю, гравець знову воротарю для того, щоб затягнути.
2: Це для футболу нормальна практика затягувати час. Тобто це нормально. Так, дається 10 секунд на виконання заміни, щоб гравець покинув поле. Ну, разі, якщо він не вкладається в цей час, 10 секунд, тобто його команда буде змушена одну хвилину грати в меншості.
1: А якщо він травмований, вибачте, не може йти.
2: Або вийде мама і наругає.
1: Так, я не можу йти, давай, в тебе є 10 секунд, щоб з поля.
2: До його просто несуть на руках. 60 секунд поза межами поля через травму. Гравець, який отримає пошкодження, матиме пробути поза полем щонайменше 16 секунд, але є декілька винятків. Так, ну і на останнє кутові можуть перевірятися системою VAR.
1: Угу. Ну, нормально. Якось, так. Система VAR взагалі рулить.
2: Це дуже правильно, це дуже правильно. Це дуже крута система. Ну і взагалі там правил дуже багато, всі ми не встигнемо осягнути. Друзі, ну що, чемпіонат світу, шкода, що, на жаль, збірна України не потрапила, але ми сподіваємося, дивимося з позитивом в майбутнє, що наступний чемпіонат світу точно буде зі збірною України.
1: Обов'язково.
2: Обов'язково. Ми з Сергієм будемо тренувати нашу національну збірну, але це не точно.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
2: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
4: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: Друзі, на повному ходу залітаємо до заключної нашої розмови саме в рамках ранкового шоу на New Day FM. Сергій Штолюк та Ярослав Колесник. Наразі це, як то кажуть, кода буде. Але ще у нас є для вас одна історія. І не просто так я сказав, що ми залітаємо, бо будемо говорити про літаки. Саме про Францію зараз поговоримо. Mm-hmm. Ти взагалі літав на літаках?
2: Літав.
1: Літав. Молодець. Шкода. Шкода, що ти літав.
2: Заздрю тобі, ну так, не дуже.
1: Ну так, тому що я не літав, а ти літав. Шкода дуже. Я також хотів політати.
2: Наступний раз, як я буду летіти, я тебе візьму з собою.
1: Я неправильно сформулював запитання, ти літав на літаках, а в літаках літав?
2: А ви ні.
1: Ти чисто зверху.
2: Чисто зверху.
1: Біля ілюмінаторів.
2: Я цей, що в Житомирі стоють в парку.
1: О, це вже зовсім інша історія. Так, друзі, курйозна історія трапилася в Франції з літаком авіакомпанії Ryanair. Ну, я не знаю, як це взагалі відбулось, але, ну, спробую вам розказати. Ну, отже, у французькому аеропорту, називається він Тулуза-Бланьяк.
2: Ще раз, як?
1: Тулуза-Бланьяк.
2: Wow.
1: Сотні людей вже не п'ю, бо нема, не змогли вчасно дістатися до виходу на посадку через колапс на паспортному контролі. В результаті, що відбулося? Літак компанії Ryanair до Лондона вилетів без 150 пасажирів. Тобто літак, знаєш, як кажуть водії на автовокзалі, особливо ті, хто, ну, їздить не те, що там по касам, що вони кажуть? Поки повний автобус не наборець, ми нікуди не поїдемо. Тут нема такого правила, є час, треба вилітати. Чому? От велике запитання. Ну, давай детальніше. Інцидент відбувся 30 травня. За словами очевидців, труднощі виникли не під час реєстрації на рейс чи перевірки безпеки. Найбільше навантаження припало саме на паспортний контроль, де одночасно зібралися пасажири декількох рейсів за межі шенгенської зони, зокрема до Тунісу та Марокко. Один із мандрівників назвав те, що відбулося, повним хаосом. Інша пасажирка сказала, що в зоні контролю перебували сотні людей, а загальна кількість тих, хто очікував проходження перевірки, сягала 400-500 осіб. Mm-hmm. Як так відбулося? Що літаку дають вказівку злітати?
2: Ну, я не
1: всі
2: знаю,
1: ж розумієш, що там нікого нема.
2: Ну, таке буває, але от я тобі розповім іншу історію, що мене дружина, коли вона була, літала також відпочивати, і вони їхали, три автобуса їхало з України до Польщі, і там уже вони сідали на літак, і на кордоні цих самих три автобуси затримали на кордоні, і літак їх чекав. Ну, тобто, ось тут вже інша сторона медалі.
1: Бачиш?
2: Тому це залежить, можливо, від країни. Ну, якось так.
1: Ну, а як він чекав? Він просто стояв в аеропорту, чи взлетів, і потім згадав, що їде три автобуси, розвернувся.
2: Взлетів, полетів до кордону, подивився, а, стоять.
1: А, точно, може підлетів до кордону. А, і все, норм. Або він просто декілька кружків зробив по аеропорту, просто покатався.
2: А, добре, зараз буду кружляти.
1: Ну, все, не будемо. Так, ну, ось так от літак взлетів. Мене найбільше цікавить, а коли він приземлився? Ось зараз я про це хочу. Він приземлився. Окей, виходить капітан лайнера, ну там стюардеса. Ну і є ще ж такий момент, що стюарта чи стюардеса...
2: Я про те хотів сказати, а стюардеса, ну вони не бачили, що там нікого немає?
1: А кому вони розповідали всі ці інструкції?
2: Просто стоїть цим пасками безпеки, знаєш.
1: Кому вона це все?
2: Пустоту.
1: Розказує. Ну за правила є правила, вона має розказати.
2: Тому що працюють камери. Навіть якщо нікого немає.
1: А може там було декілька пасажирів? Може один, два, три, можливо.
2: Та навряд чи.
1: Ти уяви, ну це прям бізнес-клас виходить?
2: Виходить, де захтів, там і сів, де захтів, там і ліг.
1: Можна, це взагалі
2: навіть
1: круто.
2: В проході собі.
1: Можна бігати було. Так, друзі, що, напевно, хочеться сказати в світлі того, що ми говоримо про літаки, дуже хочеться вірити, що найближчим часом цивільна авіація повернеться в наше небо і будемо з вами спостерігати, як пасажирські літаки літають в небі нашого краю, нашої держави, і будемо мандрувати в інші країни і просто мандрувати нашою користю. Спочатку треба нашою насолодитися.
2: Насолодитися на літаку, нашою.
1: Просто політати.
2: Просто зможеш
1: залетіти кудись.
2: А ні, залетіти то трохи інша тема.
1: Формулювання поганеньке, погоджусь.
2: Так, друзі, ну є таке, тому я на сьогодні вже свій ефір завершую. Полетів.
1: Мій другий пілот.
2: Мій другий пілот.
1: А я капітан корабля.
2: Ти капітан, ну добре. Капітан корабля залишається на цьому лайнері. І я хотів би вам сказати, що ну п'ятниця, повторюсь, п'ятниця, ну відпочивайте. Більш нічого не скажу.
1: Геніально.
2: Просто відпочивайте.
1: Ти людям ще раз нагадаю, що п'ятниця сьогодні.
2: Ще раз нагадаю. І ще раз нагадаю.
1: Це заради цього
2: п'ятниця.
1: Прийшов на роботу.
2: Так, я просто місія на сьогодні Сергія Штолюка людям нагадувати, що сьогодні п'ятниця. Відпочивайте.

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Дрони РФ уранці вдарили по заводу «Яготинський» для дітей на Київщині. Четверо загиблих, вирує пожежа. Єврокомісар, виключити чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту в ЄС просить Україна. І викрав товар та влаштував бійку з продавчинями. Житомирські поліцейські повідомили про підозру грабіжнику. Зараз більш детально про ці події. Вітаю. Внаслідок атаки російських безпілотників сьогодні вранці на підприємство харчової промисловості у Броварському районі Київської області загинуло 4 людини, ще 4 дістали поранення. Про це у соцмережах повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник в соцмережах. Пряма мова Калашника. За попередньою інформацією, у Броварському районі внаслідок удару російських дронів загинула людина. Ще 4 людей травмовано. Ворог атакував мирне цивільне підприємство харчової промисловості. Людей, які в цей момент просто виконували свою роботу на робочих місцях. О 9:50 речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан повідомила Українській правді, що кількість загиблих зросла до 3. Згодом Калашник написав, що відомо про 4 загиблих. Речниця поліції Київщини Яна Ярмоленко повідомила виданню, що удар по підприємству був о 8:00. Наразі на території підприємства горить адміністративна будівля, частково зруйновані конструкції. За оперативною інформацією, в будівлі можуть перебувати люди. Двох працівників рятувальникам вже вдалося деблокувати. На місці працюють всі необхідні служби, тривають рятувальні роботи, пошук людей та ліквідація наслідків атаки. Згодом ДСНС опублікувала фото з місця події, на них видно, що постраждав завод «Яготинське» для дітей. Запит про виключення українських чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту біженців Європейського Союзу надійшов від України. Про це єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер сказав на прес-конференції. За його словами, держави ЄС підтримують продовження тимчасового захисту для українців до 2028 року. Але в межах цього розглядають деякі зміни в обсязі, серед яких виключення чоловіків віком від 23 до 60 років. І це те, про що нас просять українці, каже Брунер. Він розповів, що з цього питання відбулося обговорення з країнами, що прийняли велику кількість українців, серед яких Чехія, Польща, Німеччина, країни Балтії та Австрії. Остаточне ж рішення ухвалять найближчими тижнями, вважає комісар. Нагадаємо, раніше видання «Єрактів» із посиланням на отриманий внутрішній документ Ради ЄС писало, що країни Європейського Союзу розглядають питання, чи виключати українських чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту біженців у разі її продовження після 4 березня 2027 року. Житомирські правоохоронці зібрали докази причетності 34-річного містянина до низки кримінальних правопорушень. Нині йому вже повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. У ході слідства встановлено, що вранці 31 травня чоловік зайшов до продуктової крамниці на проспекті Миру в обласному центрі. У торгівельній залі він взяв товар із холодильника та покинув приміщення, проігнорувавши прохання касирки розрахуватися. За кілька годин чоловік знову повернувся до того ж магазину. На зауваження працівників щодо викраденого товару він відреагував агресивно. Відвідувач почав погрожувати одній із продавчинь та вдарив її кулаком в обличчя. Коли ж інша працівниця магазину спробувала втрутитися, чоловік схопив металевий візок, штовхнув ним жінку та втік. Фігуранта розшукали за місцем проживання і, відповідно до чинного законодавства, такі діяння караються позбавленням волі на строк від 7 до 10 років. Наразі ж це всі новини. Станом на 11:00. Наступний випуск новин рівно за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
1: Ну і, друзі, щодо подарунків від Матінки Природи, то історичний температурний рекорд був зафіксований 26 років тому, у 2000-му плюс 29. До речі, ми сьогодні дуже близькі до історичного рекорду. 25-26 – це максимум на сьогодні. Ну, а антирекорд було зафіксовано в 2003-му, лише плюс 4. Щодо опадів, то в другій половині доби, орієнтовно о 15-й, все ж таки дощик може завітати на територію нашого краю. Але наскільки він буде тривалий і наскільки він дійсно відбудеться, це вже дуже велике запитання, адже його вірогідність 50-60%. Вітер південно-східний 3-2 метри на секунду. Друзі, ми з вами почуємось дещо згодом. Ну, а поки що нагадую, що ви слухаєте New Day FM. В студії ще годинку з вами побуду я. Мене звати Ярослав Колесник.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу: вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно та ще й за ціною виробника. «Дім покрівлі та фасаду». Телефонуйте прямо зараз: 067-905-22-75. 067-905-22-75.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
3: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Фінал чемпіонату Європи з міні-футболу та талановитий українець повернеться до Полісся. Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаймо. Україна стала лише другим новим віце-чемпіоном Європи з міні-футболу за останні 11 років. Жовто-сині поступилися вчора Азербайджану 0-2 у вирішальному поєдинку чемпіонату Європи з міні-футболу. З 2015 року наша команда стала лише другим новачком у списку володарів срібних нагород. У 2018 році Румунія вперше фінішувала на змаганнях у статусі віце-чемпіона. Загалом в історії континентальної першості було 7 команд, які завершували виступ другими. Тричі це робили Хорватія та Румунія, двічі – Чехія. У Чорногорії, Словаччини, Словенії та України поки що по одному програному фіналу. Ну і нагадаємо, що в груповому етапі жовто-сині набрали 7 очок, випередивши Сербію, Туреччину та Бельгію. В 1/8 команда перемогла Португалію 3-1, в 1/4 рознесла Грузію 4-0, а у півфіналі розгромила Угорщину 5-1. Ну і для нас, для мешканців Житомирщини, найприємніше, що свій внесок у здобуття почесного другого місця зробили і наші земляки – Артем Сохацький, Денис Бланк та Олександр Тарасюк. Талановитий українець повернеться в Полісся і отримає шанс від Руслана Ротаня. Мова йде про центрального захисника Дениса Гришкевича, який повернеться в Полісся під час літнього трансферного вікна і отримає шанс від Руслана Петровича закріпитися у першій команді. У нинішньому сезоні 21-річний футболіст виступав на правах оренди за одеський Чорноморець, у складі якого провів 12 матчів у першій лізі. Тренерський штаб Вовків має намір оцінити рівень гравця та на тренувальних зборах в Австрії, після чого буде ухвалено остаточне рішення щодо майбутнього Гришкевича. За ситуацією також продовжує стежити і Чорноморець, який завоював путівку до елітного дивізіону чемпіонату України і хотів би продовжити оренду захисника ще на один сезон. Гришкевич перебрався, до речі, до Полісся в липні 24-го року, але так і не дебютував за першу команду. В активі гравця 25 матчів за Полісся 2, там 2 гри у складі Ю-19. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають! Актуальні спортивні новини на New Day FM.

друзі, і в першій історії поговоримо про те, як треба вміло або невміло запускати флешмоби. Їх дуже багато, всіх ми перераховувати не будемо. А ось у соцмережі Threads флешмоб про Лесю Нікітюк пішов не за планом. І, напевно, це повчальна історія. Одна із користувачок, не будемо називати її ім'я, соцмережі Threads вирішила запустити дискусію і написала: «Покажіть людину, яка всім подобається, а вам ні». До посту ця леді додала фото Лесі Нікітюк. Очевидно, розраховувала, що інші підхоплять ось цю хвилю обговорень. Що трапилося далі? Леся побачила цей флешмоб і в коментарях з'явилася сама Леся і лаконічно відповіла: «А скинь свою фотку». Кумедно, друзі, що сам допис цієї леді набрав лише приблизно 5 тисяч вподобайок, тоді як коментар Лесі Нікітюк вже майже 60 тисяч. Ось так. Тобто флешмоби треба ще вміти запускати. Ми з вами почуємось вже незабаром і поговоримо про мультфільм, трилогію льодовикового періоду. Але, друзі, за один музичний хіт.

Ой, друзі, щось мені підказує, що ця зима для дітлахів буде дуже цікава, як мінімум для дітлахів, які люблять подивитися класний якісний мультик. Мова йде про льодовиковий період, його продовження в лютому, продовження цієї трилогії. А вже сьогодні компанія Disney представила перший тизер-трейлер анімаційного фільму «Льодовиковий період. Точка кипіння». Шоста частина популярної франшизи вийде в кінотеатрах 5 лютого 2027 року. Це буде перший повнометражний фільм серії за понад 10 років. Стрічку випускає студія 20 століття Studios. Новий фільм поверне на екрани всім нам улюблених персонажів, які знову вирушать на зустріч небезпечним пригодам. До речі, в тизері показано, як Мані, Сід, Дієго, Елі та Бак разом із Скратом, Малюком, Скратом, Крешем і Еді буквально вилітають із жерла вулкану та потрапляють у вир нових пригод. Згідно з офіційним описом, герої вирушать до раніше небачених куточків загубленого світу, де на них будуть чекати динозаври, вулканічна активність і потоки лави. До речі, до озвучування нової частини повернулися актори, чиїми голосами говорять головні герої франшизи. Мані знову буде озвучувати Рей Романо, Сіда Джон Легуайзамо, Дієго Деніс Лірі, Елі Квін Латіфа, а Бака Саймон Пек. Також, до речі, друзі, до акторського складу війшли і Дженніфер Лопес, Кікі Палмер, Мадам Дівайн, Шон Вільям Скотт, Ванда Сайкс, Нік Оферман та інші. Нагадаю, що попередня частина виходила 10 років тому, у 2016-му. Тож лютий для дітлахів, безумовно, буде дуже-дуже приємно. Це ми, друзі, в цьому не сумніваємося. І хочеться, щоб ці перегляди мультфільмів не переривалися на повітряні тривоги. Друзі, на сьогодні буду вам казати па-па і з радістю передаю естафету Анастасії Галицькій, яка з'явиться вже з нової музичної. Попереду гарні вихідні, як мінімум ми того вам і бажаємо. Все буде Україна!

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Ворог чергове атакував інфраструктуру на півночі Житомирщини. Оцифрування трудових книжок. У пенсійному фонді пояснили, що робити тим, хто не встиг зробити це до 10 червня. У Бердичівському ліцеї номер 4 відкрили сучасний кабінет-лабораторію біології. Далі більш детально про ці та інші події. З вами Анастасія Галицька. Вітаю. Ворог вкотре завдав ударів по логістичній інфраструктурі на приватній забудові на півночі Житомирщини. Про це у телеграмі повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Посадовець зазначив, що сили протиповітряної оборони знищили багато ворожих безпілотників. Втім, деякі з них все ж завдали ушкоджень інфраструктурним об'єктам. Пожежі, що виникли на місці влучань, ліквідували рятувальники ДСНС. Наразі інформації про загиблих та постраждалих внаслідок ворожих ударів не надходило. Віталій Бунечко також додав, що на місці влучань або падіння уламків слід бути максимально обережним. У випадку виявлення підозрілих предметів не підходьте до них. Викликайте спеціальні служби ДСНС або ж Національної поліції. Після завершення 10 червня п'ятирічного перехідного періоду, відведеного для оцифрування паперових трудових книжок, Пенсійний фонд України продовжить і надалі приймати і опрацьовувати такі документи. Про це йдеться у відповіді Пенсійного фонду на запит Радіо Свобода. Там також зазначають, що чинним нормативно-правовими актами України не передбачено відповідальності у разі неподання протягом п'ятирічного періоду відомостей для формування електронної трудової книжки. У випадках, коли людина не може отримати інформацію про стан оцифрування відомостей про свою трудову діяльність через електронні сервіси Пенсійного фонду України або не може самостійно відсканувати і завантажити документи, вона може це зробити у сервісному центрі Головного управління Пенсійного фонду України. Йдеться у відповіді. Як повідомили у фонді, станом на 20 травня на оцифрування подано понад 11,3 мільйонів сканованих трудових книжок. З них майже 6,5 мільйонів мільйона страхувальниками і майже 5 застрахованими особами. У Бердичівському ліцеї номер 4 відкрили оновлений кабінет-лабораторію біології, який став сучасним освітнім простором для навчання, дослідницької діяльності та розвитку учнів. Про це повідомляє Бердичівська міська рада. Зазначається, створення нового навчального середовища стало результатом спільної роботи представників влади, освітян, благодійників та громади. Зокрема, в приміщенні провели капітальний ремонт та облаштували його сучасними меблями. А необхідне навчальне обладнання придбали в межах реалізації реформи нової української школи. Повідомляється, внесок у реалізацію проєкту зробив і колектив Бердичівського професійного будівельного ліцею. Створений простір покликаний стати осередком знань, наукових відкриттів, творчого пошуку та нових досягнень школярів, додали у Бердичівській міській раді. Ну, а поки що у мене це уся інформація станом на 12-ту. Вже о 13:00 про актуальні події вас інформуватиме Марічка Ткачук.
0: На радіо New Day FM.

Друзі, усім привіт, це New Day FM, з вами Настя Галицька. Розповідаю, що синоптики обіцяють нам на день сьогоднішній. Нас лякають тим, що дощитиме. І ви знаєте, по прогнозам дощити має майже усюди до самого вечора. Тому більш детально по містах. Коростень. Протягом усього дня у Коростені утримується хмарна погода. У день піде дрібний дощ, проте незабаром він закінчиться. Ввечері опадів не очікується. Плюс 12 вночі, плюс 25 в день. У Малині також ранковий дощик продовжує йти в день, але до вечора має притихнути. Плюс 12, плюс 26. У Бердичеві плюс 12, плюс 26. Вранці розпочався дрібний дощ і до середини дня набрав силу. Проте ближче до вечора він також має стихнути. Що ж стосується Житомира, то тут пишуть, що цілий день йде дощ і він посилюється. Поки що ми його не спостерігали. Ввечері має послабшати. Плюс 12, плюс 26.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
5: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
6: Соціальна реклама.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Соціальна реклама.

0: Matchbox на New Day FM. Твій кращий рецепт нового дня.
1: Друзі, усім привіт! Це New Day FM, з вами Настя Галицька. Зараз будемо готуватися до обідньої перерви, розповім вам класний легкий рецептик. І хто я взагалі така, щоб не розповідати вам рецепти приготування страв саме з кабачків? Мені здається, літо – то такий час, що з кабачків має бути вдома абсолютно усе. Доволі такий простий рецепт, нічого незвичайного там немає, але смак виходить просто неймовірний. Кабачки по-французьки у сирному клярі. Все, що потрібно зробити, то мати потрібні інгредієнти під рукою. Розповідаю, що ж нам знадобиться. Кабачки, твердий сир, спеції, борошно, яйця та часник. Як же ж ми ту смакоту готуємо? Все дуже просто. Беремо кабачечки і розрізаємо вздовж слайсами. Солимо та перчимо. Після того, як вони всоліли, вони випустять трішки водички, та водичка нам не потрібна. Виймаємо їх з того, скажімо так, розсолу, який утворюється. Обвалюємо в борошні, а далі просто в клярі стертого сиру, часнику та яєць. Все максимально просто. І обсмажуємо на сковорідці, на яку додаємо олію з обох боків до золотавої скоринки. Проте я пропоную зробити трішечки по-іншому. Якщо ви маєте такий чудо-девайс, як аерогриль, а я його, наприклад, маю, то я майже нічого не смажу, я все запікаю в аерогрилі. Тоді вони виходять не такими жирними і ще більш хрусткішими. Тому можете пробувати і такий варіант. Подавати класно до столу зі сметанкою. Або ж з соусом з грецького йогурту або сметани, додавши туди трішечки зелені і за бажанням часничку. Тому смакуйте з радістю, обідня перерва наближається в Україні 12 година та 33 хвилини.
0: Ланчбокс – твій кращий рецепт нового дня на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Завітайте до надійного виробника вікон Норма Пласт і отримайте знижки та подарунки.
3: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
4: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
5: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Друзі, ну що ж, ми вже маємо календарне літо, чудове календарне літо, трішки дощить, але попереду все одно обіцяють спеку, нехай ще тиждень буде ось така комфортна температура, а потім, ну, оці чудові 35, ми все ж таки градусів за Цельсієм отримаємо. Тому я хочу наперед вам нагадати, як без кондиціонера можна знизити температуру в приміщенні, маючи лише вентилятор. То зробити дійсно можливо, але для цього потрібно знати трішечки фізику розуміти та як то все працює. Отож, важливо розуміти, вентилятор не знижує температуру повітря, а лише створює його рух. Через це відчуття спеки може зменшуватись, але реального охолодження приміщення не відбудеться. Щоб отримати справжній ефект прохолоди, потрібно змінити температуру повітря, яке циркулює. І один з найпопулярніших і найдієвіших способів – це створення домашнього кондиціонера за допомогою вентилятора та звичайного льоду. Як це зробити? Беріть миску або пластиковий контейнер. Насипте туди кубики льоду, або ще зручніше поставити заморожені пляшки з водою. Їх і заморожувати легше, та? І потім, після того, як вони розмерзнуться, можна заморожувати повторно. Поставте ємність прямо перед вентилятором. Зафіксуйте його, щоб він не крутився, та? І увімкніть на середню або на високу потужність. Під час роботи вентилятор буде захоплювати холодне повітря над льодом і розганяти його кімнатою. В результаті температура відчутно знижується, а повітря стає свіжішим. Щоб результат був ще помітнішим, можна поєднати кілька простих прийомів. Вікна і штори зачиняємо в найспекотніший час дня, провітрюємо приміщення вночі або рано вранці, коли ще немає спеки, використовуємо вологі рушнички, розміщені біля джерела повітря, і вимикаємо зайві електроприлади, які нагрівають кімнату. Ставити пляшки з замороженою водою біля вентилятора – то класний лайфхак. Я розумію, що не в кожній кімнаті є можливість поставити кондиціонер, тому спробуйте, вам сподобається.

літо, то пора відпусток, і ті, хто мають маленьких дітей, також люди. В мене вже діти не маленькі, але з ними я об'їздила дуже багато країн, дуже багато, де мої діти побували і відпочивали, і просто в подорожі брала. І з дітками подорожувати, тим паче відпочивати, іноді дуже і дуже затратно, розумієте? І можна трішечки здешевити відпочинок з дітьми, ну, використовуючи певні лайфхаки, певні поради інших мам, скажімо так. Однією з головних порад для економного відпочинку, по-перше, є раннє бронювання. Тому що якщо наступає пора канікул, то абсолютно усі ціни в абсолютно усіх готелях, там базах відпочинку стають, звичайно ж, вищими. Тому раннє бронювання допомагає обрати і комфортне місце, і комфортний час, і спланувати поїздку завчасно. Також можна розглядати вашу подорож як частину пригоди. Наприклад, нічний поїзд або автобус можна замінити на одну ніч в готелі, а подорож власним автомобілем часто обходиться дешевше за переліт для всієї родини. Корисний досвід інших батьків. Перед поїздкою варто вивчити сімейні форуми, блоги мандрівників або порадити зі знайомими, які вже відпочивали з дітьми у відповідному місті. Ще, що дуже важливо, можете користуватися сімейними знижками. Багато музеїв, парків розваг, театрів і різних закладів мають саме сімейні ось такі абонементи, які можна придбати. Про перекуси краще подумати завчасно, перед тим, як ви їдете в дорогу. Поступово скупити улюблені смаколики дітей, які не будуть там нудоту чи ще щось подібне викликати, і не купувати на АЗК там якісь солодощі чи ще десь, тому що вони там і трішки більше коштують, і дитина очима, здається, може з'їсти усе. А якщо в неї в руці вже буде та цукерка чи той снек, то буде набагато легше зробити. Тому відпочивайте з дітками і насолоджуйтесь життям.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Використовувався у війні в Україні. У порту в Румунії вибухнув морський дрон, ймовірно, український. Нацполіція проводить масштабну операцію «Ескулап» з перевірки незаконного збагачення посадовців ВЛК. І у Житомирі ветерани та члени їхніх сімей опановують теорію ПДР для складання іспиту з посвідчення водія. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. У румунському порту Констанца стався вибух. Його спричинив морський безпілотник, ймовірно, українського походження. Про це пише румунське видання DG24. За попередніми даними, вибух спричинив український дрон з десятками кілограмів вибухівки на борту. Як він потрапив у порт, невідомо, але він перебував біля нафтового термінала Oil Terminal. Об'єкт помітили приблизно о 5-й годині ранку біля причалів 77-78, де розташована штаб-квартира румунського агентства порятунку людських життів на морі. У порту оголосили тривогу, а влада активувала червоний план реагування. За попередньою інформацією, жертв немає. Про інцидент уже повідомили вищих посадовців держави, зокрема президента Нікушора Дана, який саме перебував у літаку «Спартан», яким він летить до Чорногорії на саміт ЄС «Західні Балкани». Міністерство оборони Румунії також вважає, що це був морський безпілотник такого типу, що використовувався у війні в Україні. Національна поліція проводить масштабну операцію по усій Україні під умовною назвою «Ескулап» з перевірки фактів незаконного збагачення та недостовірного декларування посадовців лікарських комісій. Про це відомо із повідомлення Національної поліції дослівно. У межах операції під умовною назвою «Ескулап» правоохоронці перевіряють отриману інформацію із викладеними відомостями у деклараціях. Сума розбіжностей між активами у декларації та реальним станом коливаються від 2 до 11 мільйонів гривень. Повідомляється, що йдеться про незадекларовані активи близьких родичів, зокрема автівки, квартири, будинки, земельні ділянки або ж готівку. Чи навпаки, задекларували активи, але вони значно перевищують офіційні доходи. У межах кримінальних проваджень оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та його теруправлінь спільно зі слідчими підрозділами поліції в областях та прокуратурами у сфері оборони провели масштабні відпрацювання по усій Україні. 58 обшуків за місцями проживання фігурантів у 16 регіонах країни. І у Житомирі ветерани та члени їхніх сімей опановують теорію ПДР для складання іспиту із посвідчення водія. Про це інформує прес-служба Житомирської міської ради. Повідомляється, навчання проводитимуть патрульні поліцейські, заняття проходитимуть двічі на тиждень на базі управління патрульної поліції в Житомирській області. Учасники опановуватимуть правила дорожнього руху, дорожні знаки та розбиратимуть складні ситуації, які виникають на дорозі під час керування автомобілем. Цей проєкт уже довів свою ефективність. Це вже третя група, і це реальна можливість підготуватися до іспиту у комфортному форматі та отримати впевненість перед складанням теорії. Ми й надалі будемо підтримувати такі ініціативи для ветеранів і їхніх родин, зазначив заступник Житомирського міського голови Олег Смаль. Зазначається, попередні групи вже показали результати. 18 учасників останнього набору успішно склали теоретичний іспит із першої спроби. Після завершення курсу учасники зможуть самостійно зареєструватися та скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. А на цьому у мене уся інформація. На сьогодні я з вами прощаюся. Вже за годину про найактуальніші новини вас інформуватиме Віталій Рогуцький.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, Друзі, мої вітання в Україні. 13 година та 4 хвилини. Це New Day FM. З вами Настя Галицька. Що синоптики нам обіцяють на день сьогоднішній? Обіцяють, що дощитиме по усій території Житомирщини, але на вечір дощ має трішки послабитись. У Коростені в цей день сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Денний дрібний дощ закінчиться ближче до вечора. Плюс 12, плюс 25. У Малині плюс 12, плюс 26. В обід очікують дощ. До вечора також має послабшати або й повністю закінчитися. У Бердичеві плюс 12, плюс 26. Дощик, який розпочався, до вечора послабшає і також закінчиться. У Житомирі плюс 12, плюс 26. Увесь день має йти дощ, але поки що ми його не спостерігаємо. Хоча наполягають на тому, що він має йти і до вечора має послабшати. Ну і в Звягелі сьогодні плюс 13, плюс 25. Дощ тиме весь день, до вечора послабшає. Yeah.

0: хіт в обід. Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Друзі, розпочинається обідня перерва стандартно з 13 до 14 щодня по буднях на New Day FM. Обідаємо разом. І будемо обідати ми не просто так. Ми ще з вами, друзі, можемо і спілкуватися, і то дуже і дуже просто зробити. Ви можете зараз занотувати наш студійний номер телефону 067 107 106. Для чого? Для того, щоб писати свої привітики. Можливо, хтось з рідних або ж близьких має сьогодні якесь свято. Це саме чудова нагода написати нам повідомлення і привітати важливу для вас людину. Можливо, просто хочете підняти комусь настрій і побажати гарного дня. Або ж запросити на побачення, або ж запросити зустрітися. Ми вам з радістю допоможемо. Ще раз диктую вам наш студійний номер 067 107 106. Можна телефонувати, а можна писати в вайбері повідомлення, і обов'язково це все буде зачитано до 14:00. Ну, а слухати ви нас традиційно можете в Звягілі на частоті 91.7, Малин – частота 90.2, Коростень – 100.6, Бердичів – 102.0 і в Житомирі – частота 102.2 FM. Телефонуйте, пишіть, обідаємо разом з New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
2: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
3: Мегазнижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості. Привіт в обід. Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Друзі, час обідньої перерви – це час розмов, можливо, навіть пліток. Приємно про когось поговорити, знаєте, а люди медійні, вони і створені для того, щоб про них говорити. І зараз будемо говорити про дуже медійних людей, але не дуже приємних для українців. Український ведучий Григорій Решетник відповів на прохання того самого, славнозвісного, Потапа запросити його на шоу «Холостяк». А де проходить кастинг, щоб стати наступним холостяком? Гришо Решетнику, напиши мені. Це Потап написав ще у травні. Втім, Григорій заявив, що участь у холостяку передбачає справжнє розлучення, натякнувши на фіктивність такого рішення Потапа та Насті Каменських. Перш ніж проситися у холостяк, потрібно бути холостяком. І не лише в плані якогось креативу чи піару, а по-справжньому. Тому дорослі люди мають діяти свідомо і не будувати піар-проєкти на особистих почуттях та на стосунках, стверджує Решетник. Мені цікаво, якби Потап якимсь дивом все ж таки потрапив на шоу «Холостяк», я впевнена, що рейтинги були б там зашкварні. І було б дуже багато негативних коментарів. А ви як думаєте з цього приводу? Варто Потапу все ж таки в сторону «Холостяка» направлятись? Чи нехай спокійнесенько сидить там, де він сидить, і не лізе до українців? Які у вас бачення саме цієї ситуації? Можете, до речі, мені написати на наш студійний вайбер за номером 067 107 106.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Друзі, домашні улюбленці – це також члени нашої сім'ї. Хтось там заводить котика, хтось – песика, комусь більш імпонують рибки. Ну, а можливо, комусь більше подобаються пташки. Проте є люди, які не завжди розуміють габарити тварин, яких вони хочуть сприймати за домашніх улюбленців. До чого я це веду? У Польщі 19-річному чоловіку загрожує від 3 місяців до 5 років ув'язнення за крадіжку, і тут, увага, коня. Він намагався сховати тварину у своїй квартирі на 3-му поверсі. Коли поліцейські у Вейхерово отримали екстрений дзвінок про людину, яка намагається вивезти коня на верхній поверх місцевого житлового будинку, вони подумали, що це жарт, що це розіграш, що це неправдивий виклик поліції. Однак чоловік на іншому кінці лінії не сміявся. Він наполягав на тому, що на сходах під'їзду стоїть дорослий кінь. Поліція неохоче відправила команду на розслідування, але вони були шоковані, виявивши, що історія правдива. Там дійсно був кінь та чоловік, який сперечався з незадоволеними сусідами, які намагались його зупинити. Пізніше офіцери дізнались, що неназваний мешканець цю тварину вкрав і спробував таким чином її сховати. Очевидно, він не подумав, наскільки помітною буде ця операція, або ж як він буде утримувати коня у своїй квартирі з двома спальнями, якщо тварині вдасться пройти хоча б через вхідні двері. Ну, як бачите, смаки на домашніх улюбленців у всіх різні, друзі. Ситуація доволі таки цікава. Сподіваюся, настрій вам трішки підняла. Почуємось за кілька хвилин на New Day FM. Thank you.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Компанія «Тривид Медіа» в місті Бердичев запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067 412 06 26, 067 412 06 26 або 067 349 84 14, 067 349 84 14.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 000 прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
3: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Друзі, не знаю, як ви, а я дуже часто в громадському транспорті забуваю саме парасольку. От будь-що можу дивитися за цією річчю, нікуди не покласти, але парасолька 2-3 в рік обов'язково їдуть в інший протилежний від мене бік. Це вже така традиція. До чого я це веду? Uber оприлюднив рейтинг найдивніших забутих речей у таксі. Найдивніших – це дійсно найдивніших. За десятиліття спостережень компанія зібрала своєрідний зріз людської розсіяності від буденних речей до предметів, які складно уявити в салоні автомобіля. Цього року Uber також вирішив подивитися на еволюцію втрат. Якщо у 2021 році пасажири масово забували маски, то в 2025-му серед загубленого вже траплялися рецепти на препарати на кшталт Оземпіку. Однак незмінним лідером залишаються телефони, яких у таксі забували понад 1 мільйон разів протягом року. Найбільш забудькуватими вважаються жителі Нью-Йорку, а 17 липня назвали піком людської неуважності, коли люди забували речі в таксі найчастіше. Отож, найунікальніші речі, які були знайдені. Перше – зубні протези з 2 зубами. Грудне молоко, сіджене в спеціальну ємкість. Людське волосся. Групове фото Доні Осмонда. Монітор для щиколотки. 420 пончиків. Уявіть, 420, друзі. Виписні документи з лікарні Джорджа Вашингтона. Мішок кульок. Кисневий балон. Декоративні золоті насадки на рот. Новий міні-холодильник. Один червоний черевик Лабутен. Чому один, не зрозуміло, але один. Електричний джгут. Жива риба. Друзі, зараз, напевно, барабанний дріб. Манекен. Люди забувають в таксі манекенів. 2 дерева. Острів зі статуєю свободи на ньому. Товарів тему на суму $200 США. Також забували препарати, які не можна вживати. Я маю на увазі марихуану. І акваріум на 75 галонів. Цей список дуже довгий, можна продовжувати. Тут аж цілих 50 найменувань. Тому, друзі, якщо ви зараз знаходитесь в громадському транспорті або в таксі, будьте уважними і передивіться, чи всі ваші речі виходять звідти разом з вами. Будьте пильними.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Друзі, ну як я і обіцяла, прийшов час зачитувати ваші привітики та привітання, які ви надсилаєте на наш студійний вайбер за номером 067-107-106. Отож, нам написала пані Оксана, вона вітає з днем народження найріднішу людину у світі, свою маму пані Валентину. Моя найрідніша і найдорожча людина, Любо, мама, я вітаю тебе з днем народження. Дякую тобі за життя, дякую бабусі за тебе. Ти прекрасна жінка і найкраща мама, ти гідна всього. Того найчудовішого в цьому світі. І я всім серцем бажаю тобі щастя. Бажаю, щоб тебе не відвідували сумні думки. Бажаю, щоб поряд завжди з тобою були лише добрі люди. Мамуль, будь здорова, сильна духом, уперта в справі і весела у будь-якій компанії. Світла яскравим сонечком для сім'ї. Будь прикладом краси, впевненості та жіночної чарівності для усього світу. Обіймаю, люблю, цілую і дуже дякую. Ну що ж, дівчатка, я вас вітаю з таким чудовим святом. Друзі, нагадую, що у нас є наш студійний номер телефону 067-107-106. І під час обідньої перерви по буднях з 13 до 14 ми приймаємо ваші повідомлення і, звичайно ж, їх озвучуємо. Тому номер маєте занотувати. Ну, а слухати ви нас можете в Житомирі на частоті 102.2, в Бердичеві 102.0, Коростень 100.6, Малин 90.2 і в Звягілі частота 91.7. На цьому моменті я вам змушена сказати, що обіднє шоу «Привіт в обід» добігає до свого логічного завершення, але ми з вами ще почуємось у наступній музичній годині, яка традиційно розпочнеться з актуального випуску новин від Віталія Рогуцького. Дочекайтеся!

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Сили безпілотних систем атакували 5 суден у портах Маріуполя та Бердянська. В одному з ТЦК на Волині посадовця затримали на хабарі. І на Житомирщині триває комплексне утримання державних доріг. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. У ніч проти 5 червня сили безпілотних систем України уразили 5 суден та на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Під ударом опинилися судна в портах Маріуполя та Бердянська, а також у прибережних водах тимчасово окупованих територій. Зафарбовані чорноморськими мародерами назви суден, суховантажів і танкерів, а також вимкнені радари з метою тихої крадіжки українського зерна, перекидки військових вантажів та горючки вже не передбачають ні тривалої живучості великих малорухомих цілей, віднесених до військових, ні регулярності перевезень, написав Мадяр. Він також уточнив, що операцію проводили військові першого окремого центру СБС. Серед уражених цілей – суховантажі та танкер. Посадовця одного з ТЦК Волинської області затримали за підозрою в отриманні хабаря. Попередньо йдеться про виконувача обов'язків начальника Луцького ТЦК ТСП. Про це повідомили уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець та Волинський обласний ТЦК ТСП. Як стверджують у ТЦК, правоохоронці також розслідують причетність до схеми інших людей, які могли виступати посередниками. Наразі, за їхніми словами, триває досудове розслідування, під час якого мають з'ясувати всі обставини справи. Волинський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки надає необхідне сприяння проведенню слідчих дій у межах компетенції та чинного законодавства, зазначили в центрі. За словами Лубінця, попередньо йдеться про затримання виконувача обов'язків начальника Луцького міського ТЦК ТСП, якого підозрюють в отриманні 7 тисяч доларів неправомірної вигоди. Омбудсмен пише, що за гроші той міг сприяти ухилянню військовозобов'язаного від мобілізації. Якщо ці факти підтвердяться, йдеться не лише про корупцію, а й про підрив довіри до державних інституцій у надзвичайно чутливій для суспільства сфері. Очікую на повне, об'єктивне та неупереджене розслідування всіх обставин справи, зазначив він. На Житомирщині триває комплексне утримання державних доріг. Служба відновлення та розвитку інфраструктури повідомляє, дорожники ліквідовують вибоїни, поновлюють розмітку, встановлюють та вирівнюють знаки, прибирають сміття і зупинки громадського транспорту, а також скошують траву на узбіччях. Це сезонні роботи, які забезпечують безпечний рух транспорту та попереджають передчасне руйнування дорожнього полотна. Використовують різні методи ремонту – від фрезерування до пневмоструменевого. Водіїв закликають бути максимально уважними. На ділянках проведення робіт знижувати швидкість до 40-50 км на годину, тримати дистанцію, звертати увагу на тимчасові знаки та уникати ризикованих маневрів. І на цьому поки що вся інформація. Прощаюсь з вами на годину і хочу вам сказати, що зараз в країні оголошено повітряну тривогу.
0: На радіо New Day FM.
2: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
3: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.

0: повітряної тривоги.
1: Відбій повітряної тривоги.
2: Реклама на радіо New Day FM.
3: Завітайте до надійного виробника вікон Норма Пласт і отримайте знижки та подарунки.
4: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
5: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
6: Мегазнижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
7: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Курочка. Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.
1: Друзі, впевнена майже на 100%, що не залишили жодного українця, який не перебував за останні роки в жахливому стресі або не мав психологічного виснаження. Тому я для вас зібрала кілька порад про те, як же ж дозволити собі відпочити, коли ви оце виснаження відчуваєте і не знаєте, що з цим робити. Поради дає психологиня практик та засновниця платформи психологічної допомоги метод For You Віра Романова. Експертка зазначає, коли людина виснажена, гортання соцмереж не допоможе відпочити. Навпаки, це джерело додаткового когнітивного навантаження для людини. Вона може відчувати провину та сором через те, що не виконала заплановані справи, але продовжує гортати стрічку. За словами експертки, найкраще рішення під час втоми – це не полежати, а це зміна діяльності. Нам потрібно одну діяльність замінити на іншу. Наприклад, якщо немає сил працювати – піти приготувати щось, якщо немає сил готувати, прогулянка, зустріч з друзями чи похід в кіно. Це не питання лягти та полежати, бо немає сил. Це питання, щоб перевести кудись енергію. Кудись, де вона може бути корисним. Другий спосіб відновлення ресурсу – це завершувати справи. Це, до речі, дуже-дуже важлива і суттєва порада. Коли ми не завершуємо багато справ, вони все одно постійно є в нашій свідомості. Ті, хто займається IT-технологіями, розуміють, що таке завис телефон або зависла система. То знаєте, коли забагато вкладок відкрито. Це приблизно те саме навантаження на нашу нервову систему. Ми постійно намагаємось тримати незавершену справу в увазі, і ця увага вся витрачається туди. Одним із прикладів завершених справ може стати навіть, банальне домашнє прибирання. Але, за словами психологині, важливо розбити його на більш дрібні цілі. Наприклад, помити тільки підлогу, або тільки раковину у ванній кімнаті. Кожну справу, яку ви завершуєте, можете собі навіть записувати. І ви побачите, скільки ви можете зробити за день ось цих дрібних справ, які відтягують постійно на себе увагу і висять у вас над головою. Тому пам'ятайте, найкращий відпочинок – це зміна діяльності. Бережіть себе та будьте здоровими.
0: Радіо «Аптечка». Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Друзі, ми живемо в еру глобальної діджиталізації, це для кого, ні для кого не секрет. І ви знаєте, виявляється, навіть Wi-Fi роутер потрібно вміти обирати. Я думала, що це просто так. Якщо вам підключають мережу, та Wi-Fi, там роутер поставили і він працює. Виявляється, є купа нюансів, про які я навіть не здогадувалась. До речі, для мене ця інформація дуже важлива, тому що я маю міняти провайдера. Тому зараз з вами будемо досліджувати разом ці питання. Не всі Wi-Fi роутери мають однакові можливості. Тому перед купівлею варто дивитися не лише на ціну та на швидкість. Правильний вибір може суттєво вплинути на стабільність домашньої мережі. Отож, по-перше, там має бути достатня кількість так званих LAN-портів. Це ось такі отвори ззаду самого роутера, куди мають вставлятися там штекери, шнури. LAN-порт дозволяє підключити пристрій до роутера через спеціальний кабель. Навіть якщо вдома переважно користуються Wi-Fi, наявність кількох таких портів може бути дуже важливою. Для чого? Деякі пристрої розумного дому потребують хаба, який підключається саме через LAN. Це можуть бути системи освітлення, безпеки або інші елементи домашньої автоматизації. Якщо такі пристрої вже є, перед купівлею нового роутера потрібно перевірити, чи вистачить портів для їхнього підключення. Якщо ж їх поки немає, запас LAN-портів може вам знадобитися у майбутньому. Є ще, до речі, Wi-Fi роутери з власними застосунками, і про це я вам розповім за одну пісню. Дочекайтесь.
0: Новинки науки і техніки. Слухай.

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Друзі, вчимося разом зі мною з Настею Галицькою обирати роутер. Навіщо ми то робимо? Виявляється, вони є різні. Вони є кращі, вони є гірші, вони є для різного функціоналу з різними якимись цікавими технічними можливостями. І виявляється, у роутера навіть може бути власний застосунок. Багато сучасних роутерів мають мобільні застосунки. Через них можна керувати мережею зі смартфона без складного входу в веб-інтерфейс. Такі застосунки часто дозволяють бачити, які пристрої підключені до Wi-Fi, створювати профілі для окремих гаджетів і швидко змінювати налаштування. До речі, це дуже і дуже корисний лайфхак для батьків, тому що там також можуть бути функції батьківського контролю. Ну, якщо ви бачите, що ваша дитина задовго сидить в телефоні, а це ви можете в застосунку переглянути, та, будучи в зовсім іншому місці, ви можете, ну, зробити такий сюрприз і вимкнути дитині Wi-Fi, поки вона там, я не знаю, не прогуляється на вулиці, не пообідає, або ж, я не знаю, не помиє посуд. Ось так можна робити, та. Перед купівлею, до речі, варто подивитися, який саме застосунок пропонує виробник. Важливо не лише те, які функції він має, а й те, як він працює з даними користувача та які налаштування приватності доступні. Тому обирайте техніку з розумом, обов'язково дізнавайтеся абсолютно всю інформацію перед тим, як купувати той чи інший гаджет собі додому. Я ж вам дякую, що з 12 до 15.00 ви були разом зі мною на NewDF. До 15.00 ви були разом зі мною на NewDF.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Кількість постраждалих від удару по заводу на Київщині зросла до 7. Азербайджан заявляє про загибель 5 своїх громадян внаслідок удару по суднах в Азовському морі. І збірна України з міні-футболу стала срібним призером Чемпіонату Європи 2026-го. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання. В студії Віталій Рогуцький. У Згурівській громаді, що на Київщині, тривають рятувальні роботи на місці заводу з виробництва дитячого харчування «Яготинський» для дітей, який зранку 5 червня атакувала армія РФ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський та начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Зеленський заявив, що підрозділи ДСНС вже ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок влучання. Кількість постраждалих зросла до 7, ще 4 людини загинули. Перелік чергових перемог Росії за кілька днів поповнився заводом «Яготинський» для дітей, що виробляв дитяче харчування. Також серед цього переліку продовольчі склади та поштовий сервіс на Дніпропетровщині, машина швидкої в Херсоні, будівля школи на Сумщині, портова інфраструктура на Одещині, звичайні житлові будинки та будівля амбулаторії на Харківщині, зазначає він. Начальник обласної військової адміністрації додав, що під ударом також опинилася адміністративна будівля. На місці атаки загорілися і 2 автомобілі. Зазначимо, що за даними повітряних сил Збройних сил України, у ніч проти 5 червня Росія атакувала Україну 2 керованими авіаційними ракетами Х-59-69 та 216 ударними дронами росіян. Більшість збили, але 16 безпілотників досягли цілі. Міністерство закордонних справ Азербайджану заявляє, що 5 їхніх громадян загинули під час атаки на судна в Азовському морі. Про це повідомили у відомстві, передає Reuters. За їхніми словами, 2 судна, на яких були громадяни Азербайджану, атакували у Таганрозькій затоці. Загалом у складі екіпажів було 25 громадян країни. З них 5 загинули. 3 зазнали поранень, стверджують у МЗС. Водночас там додали, що судна, на яких перебували їхні громадяни, не належать Азербайджану. Збірна України з міні-футболу стала срібним призером Чемпіонату Європи 2026-го. У складі команди грали 3 спортсменів з Житомирщини – Артем Сахацький, Денис Бланк та Олександр Тарасюк. На шляху до фіналу українці здобули 5 перемог, один матч завершили в нічию, забили 20 голів і пропустили лише 5. У вирішальному поєдинку наша збірна поступилася чинному чемпіону світу – команді Азербайджану. Попри поразку у фіналі, це історичне досягнення. Вперше українська збірна вийшла до фіналу Чемпіонату Європи з міні-футболу. І на цьому у мене поки що вся інформація. Наступний випуск рівно за годину.
0: На радіо New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
2: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
3: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
4: Мегазнижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

saco.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
2: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Україна повернула з російського полону 185 військових та одного цивільного. У ВМС підтвердили, що морський безпілотник, який опинився біля берегів Румунії, є українським. Ім'яч на боці росіян. Сибіга назвав лист Зеленського шансом для Путіна. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання. В студії Віталій Рухуцький. Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернулися 185 українських військових та один цивільний. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Серед тих, кого вдалося повернути –

0: військові Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, які захищали Україну в Маріуполі, зокрема на Азовсталі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Є й ті, хто перебував у полоні ще з 2022-го, а також учасник вертолітної операції з прориву на оточену Азовсталь. Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що додому повертаються і батько з сином, які воювали в одній бригаді та потрапили в полон з різницею в один день у 2022 році. Вік наймолодшого звільненого – 26 років, найстаршому ж випевнилося 62. Крім рядових і сержантів, із полону повернули двох офіцерів, кажуть у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненними. За словами керівника Офісу президента Кирила Буданова, суттєву роль у проведенні цього та попередніх обмінів відіграли партнери зі Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів. Нагадаю, на початку травня Україна та Росія за посередництво Сполучених Штатів Америки домовилися про триденне перемир'я, а також обмін тисячі полонених із кожної країни. Вже 15 травня була обміняна частина людей. З російської неволі повернулося ще 205 українців, але з того часу нових обмінів не було. Військово-морські сили Збройних сил України повідомили, що український морський безпілотник втратив управління і опинився біля берегів Румунії. Про це заявили у ВМС. За даними військових, під час виконання завдань у Чорноморській операційній зоні, один із морських безекіпажних катерів ВМС Збройних сил України під впливом засобів реб росіян втратив управління і опинився біля берегів Румунії. Військово-морські сили надали необхідну інформацію ВМС Румунії з метою запобігання втрат серед цивільного населення. Нагадаю, зранку в румунському порту Констанца стався вибух. За даними Міноборони країни, його спричинив морський безпілотник, що використовувався у війні в Україні. Він самопідірвався приблизно о 10:30, не спричинивши жертв. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав відкритий лист президента Володимира Зеленського до Путіна шансом для російського диктатора. За його словами, документ зареєстровано і поширено на міжнародних майданчиках у ООН, Раді Європи та ОБСЄ. Сибіга наголосив, лист відображає реальну ситуацію на фронті та всередині Росії, яка є фактичним вироком для Кремля. Україна готова завершити війну дипломатичним шляхом, маючи найсильніші позиції за останній рік. Водночас міністр визнав пробуксовку в американському переговорному треку через перефокусування уваги Сполучених Штатів на Близький Схід. Він підкреслив, що саме зустріч лідерів може наблизити справедливий мир. «М'яч на боці росіян», – заявив Сибіга, додавши, що абсурдні пропозиції Москви про приїзд Зеленського до столиці є неприйнятними. Україна ж вкотре публічно показала свою позицію – готовність до миру та обміну полоненими у форматі «всіх на всіх». І на цьому у мене вся інформація. Почуємося з вами рівно за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, вітання усім, хто скучив за спекою. Зараз маємо плюс 27 градусів за вікнами. В Житомирі та в Бердичеві, в Коростені, в Малині та у Звягелі трішечки прохолодніше, там плюс 26. Загалом навіть вночі буде тепло, плюс 16 градусів, обіцяють синоптики. Чого чекати цими вихідними? Класичне зниження температури та дощі. Що робити? Завтра, у суботу, грозові дощі та плюс 22 градуси. У неділю просто дощитиме протягом усього дня та плюс 19. З наступного тижня знову підвищення температури до плюс 25 градусів.

0: Житомира.
1: Реклама на радіо New Day FM.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
3: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
4: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
1: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: вечір. Рекомендації новинок, кращі кінострічки різних жанрів, цікаві факти та історії з залаштунків. Твоє кіно починається тут.
1: Наприкінці травня на стримінговому сервісі Netflix викотили усі 8 епізодів науково-фантастичного серіалу «Борроуз». І знаєте, що до прем'єри його встигли охрестити дивними дивами з пенсіонерами заміж школярів. Тому що виконавчими продюсерами шоу виступили творці нетфліксівського хіта «Брати Даффери». І якщо ви дивилися «Дивні дива», то «Борроуз» також має сподобатися. Так, там вже не діти грають, а люди похилого віку. Ну і загалом цей серіал, якого вже з'явилося 8 епізодів на Нетфліксі, отримав переважно схвальні відгуки і критики. Ви глядачів і шоу описують як емоційну, людяну, моторошну, науково-фантастичну драму, яка досліджує теми старіння, втрати, страху. І блискучий акторський склад. Там гра Альфреда Моліни, Біла Пулмана, Джини Девіс та інших не залишається без уваги. Стосовно концепції, вона також є оригінальною. Це науково-фантастичний трилер. І там головними героями виступають люди похилого віку, а не підлітки. І атмосфера таких гармонійних поєднань і гумору, і містики, і напружених горор-елементів. Стосовно мінусів, то іноді серіал здається таким трохи нудним, гарним, снодійним, як його називають критики. Не всі персонажі є цікавими. Лиходії не дуже вже і нелихі, і такий посередній науково-фантастичний складник. Ось такі мінуси виділяють у рецензіях. Стосовно плюсів, то їх набагато більше, і в душевність відмічають і наукову фантастику родом з 80-х, і детективно-пригодницьку складову. Загалом усього лише 8 серій можна передивитися вихідними.
0: Кіно на вечір. Тут зустрічаються прем'єри та легенди кіно. Обирай, що подивитись сьогодні разом з нами.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Друзі, якщо маєте застосунок «Приватбанк» і зараз намагаєтеся увійти до цього застосунку, але система вас не пускає, не панікуйте, вас не зламали. Сьогодні ввечері, от саме зараз, у роботі мобільного застосунку «Приват24» зафіксовано технічний збій. І частина користувачів стикається з тим, що не можуть увійти в свій аккаунт, не можуть авторизуватися. Спеціалісти вже оперативно відреагували на ситуацію, розпочали роботи, тож якщо це терміново, то почекайте декілька хвилин, 10, 15, 20, спробуйте ще раз, можливо, перезапустіть додаток, перевірте оновлення. Ну, а загалом знайте, що ситуація контролюється і стосується не конкретно вас.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».

0: науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Ну і багато ми з вами чули про цифрування трудових книжок, про те, що це потрібно обов'язково зробити до 10 червня 2026 року. Далі система закриється назавжди і ніякі дані не будуть подаватися. Ну, по-перше, знаєте, що трудовий стаж, страховий стаж в пенсійному фонді в цифровому форматі до 2004 року не відображається. Можна себе перевірити, завантажити додаток Пенсійного фонду України, подивитися, чи дійсно оцифровані усі відомості стосовно того, де ви і скільки працювали. Ну, а загалом нас заспокоює тим, що навіть якщо людина не подала на оцифрування паперові трудові книжки, застраховані особи, які не зробили цього самостійно, можуть це здійснити і після 10 червня 2026 року. Система не закриється, страховий стаж не втрачається і після завершення 10 червня перехідного періоду для оцифрування відомостей про трудову діяльність працівники органів Пенсійного фонду України продовжать приймати та опрацьовувати скановані документи для формування електронних трудових книжок. Тож, не панікуйте і от при призначенні пенсії для врахування періодів роботи до 1 січня 2004 року потрібно оригінал трудової книжки відсканувати, відправити в Пенсійний фонд або підійти і попросити, щоб вам відсканували і додали, і тоді усі ваші відомості з'являться саме в цифровому форматі у відомостях Пенсійного фонду України. Тобто після 10 червня це також можна зробити.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Угорщина зняла останні вето на фінансування оборонних потреб України. Путін заявив, що Росія захопила в Україні територію, яка в 4 рази перевищує її загальну площу. І в Україні

0: В Україні стартувала реєстрація на відбіркові змагання «Ігри ветеранів 2026». Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Угорщина зняла останнє вето на фінансування оборонних потреб України. Як повідомляє видання Непсава, Будапешт погодив виділення 6,6 мільярда євро з Європейського фонду миру. Рішення вже узгоджене на рівні європейських послів. Остаточне призначення коштів ще визначають, але очікується, що вони підуть на посилення української протиповітряної оборони. Україна закликала партнерів спрямувати частину фінансування на закупівлю систем «Петріот» та боєприпасів у межах програми НАТО, перелік пріоритетних потреб України. Протягом 2 років уряд Орбана блокував виділення цих коштів. Тепер Європейська служба зовнішніх зв'язків має підготувати законопроєкт про виплату, який повинні схвалити всі країни ЄС. Це рішення може стати важливим кроком у зміцненні українського неба. Російський лідер Володимир Путін заявив, що російська армія буцімто щодня наступає на всіх напрямках в Україні та вже буцімто захопила 2440 тисяч кілометрів української території, у 4 рази більше, ніж її загальна площа. На це звернуло увагу Moscow Times. На зустрічі з керівниками міжнародних інформаційних агентств Путін сказав, що Росія нібито повністю захопила Луганську область, 80% Запорізької області і що захоплення території триває у щоденному режимі. За останній час не називатиму зараз кількість населених пунктів, бо боюся помилитися, але приблизно 2440 тисяч квадратних кілометрів російська армія поставила під свій контроль, заявив він на зустрічі з керівниками міжнародних інформаційних агентств. Площа України в міжнародно визнаних кордонах становить приблизно 603 тисячі кілометрів квадратних. Згодом на сайті Кремля з цитати Путіна прибрали слово «тисяч», залишивши лише 2440 квадратних кілометрів. Водночас аналітики стверджують, що насправді останніми місяцями Росія втрачає більше територій, ніж захоплює. Так, проект Deep State опублікував свою оцінку, згідно з якою травень 2026-го став для Росії найгіршим за приростом окупованої території. В Україні стартувала реєстрація на відбіркові змагання «Ігри ветеранів 2026». Міністерство у справах ветеранів оголосило, що учасники змагатимуться у 3 дисциплінах – настільному тенісі, стрільбі з лука та кросфіті. Відбіркові етапи відбудуться у Луцьку. Настільний теніс – 27 червня, стрільба з лука – 28 червня, а кросфіт – 4 липня. До участі запрошують військовослужбовців, ветеранів і ветеранок, а також звільнених зі служби захисників та захисниць України, які отримали поранення чи травми під час виконання обов'язків. Реєстрація триватиме до 18 червня. За її результатами буде сформовано склад фіналу ігор ветеранів 2026, а також національну збірну для міжнародних змагань Veterans Games UA, що пройдуть у вересні у Валенсії, Іспанія. Організатори наголошують, ці змагання не лише про спорт, а й про підтримку, спілкування та єдність ветеранів з усієї країни. На цьому у мене поки що вся інформація. Почуємося з вами рівно за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, сьогоднішній день теплий і вечір також обіцяє бути теплим. Зараз маємо плюс 26 градусів, хмарно і з проясненнями. Дощу сьогодні не буде ані ввечері, ані вночі. Але дощитиме завтра та післязавтра. Так от, цієї ночі буде плюс 17, завтра у суботу прогнозують грозові дощі, плюс 22 градуси у неділю. Дощитиме протягом усього дня, просто дощитиме вже без гроз і у неділю плюс 19.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84. 14 067 349 84 14.
2: Замовляй тільки в Нормапласт. Надійність, висока якість, розумні ціни та гарантії від підробок. Нормапласт – це виробник вікон, перевірений роками.
0: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
3: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Радіо Аптечка. Корисні поради для міцного здоров'я. На New Day FM.
1: Буває таке, що людина хворіє вірусними інфекціями навіть і влітку. Більше того, влітку це трапляється не менше рідко, аніж взимку. І є певні продукти, які радять лікарі їсти при підвищеній температурі, тому що вони суттєво полегшують стан. По-перше, пам'ятайте, якщо маєте підвищену температуру, пам'ятайте, що організм не потребує важкої їжі, а найважливіше для нього це вода та легко засвоювані поживні речовини. Головне – вода. Щоб ось цієї втрати рідини запобігти через піт та дихання, лікарі і спираються на свої рекомендації. Наприклад, радять їсти кавун, тому що він дуже добре зволожує організм, містить близько 90% води. І деякі фрукти містять більше натурального цукру, а кавун містить близько 10 грамів цукру на порцію вагою 150 грамів. А ще у ньому є калій і магній. Це мінерали, які підтримують водно-сольовий баланс. Поки що сезон кавунів не розпочався, але сезон огірків вже є. А огірок складається приблизно на 96% з води. Він чудово підходить як окрема страва, додається до салатів, він є хрустким, свіженьким, звичайно, не замінює воду або регідратаційні розчини, але може бути додатковим джерелом рідини. А ще він є легким для травлення. Не забувайте і про полуницю. Це ягода з низьким вмістом цукру. Містить близько 90% води, і порція полуниці вагою 140 грамів також містить приблизно 80-85 міліграмів вітаміну С. А це становить приблизно 90-100% від добової потреби для більшості дорослих. Є і обмеження, якщо є алергія на ягоди або схильність до висипань, пам'ятайте про невелику кількість цієї ягоди. Помідори також складаються у більшості своїй з води. Є і вітамін С, і антиоксиданти, зокрема лікопіни, які підтримують імунну систему. Ну, а якщо молочні продукти обирати, то обирайте грецький йогурт. Це продукт з високим вмістом білка. Там також є вода. Обирайте нежирні варіанти, тому що там є калій, кальцій, ну, а жир для організму, який і так намагається відновитися через вірусні інфекції, буде зайвим. Ось такі, друзі, рекомендації. А загалом будьте здорові.
0: Радіо Аптечка. Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
2: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
4: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Американські психологи прийшли до цікавого висновку. Виявляється, якщо перед відповіддю на якесь питання людина робить паузу, обдумує свою відповідь, ступінь довіри її співрозмовника знижується, причому суттєво. Тому що у нашій підсвідомості правдиві відповіді і правдиві люди відповідають на всі питання без запинки. А правдиві відповіді не потрібно формулювати і ніякий час на це формулювання брати. І підсвідомо співрозмовник відчуває, що ви ніби видумуєте, брешете, простими словами. Це Американська психологічна асоціація провела ціле дослідження. І це дослідження показало, що чим довше в розмові з якоюсь людиною зависають паузи, тим менше довіри до нього відчувають люди. І якщо хтось надовго замислюється про те, як краще відповісти на те чи інше питання, то на рівні підсвідомості віра в його слова знижується. Він може говорити правду, от тільки підсвідомо йому вже менше вірять. Це через те судження, що чесні люди над відповідями не замислюються, а ось брехунам потрібно придумати відповідну версію. За кілька хвилин поговоримо ще про невербальні сигнали, які вказують на брехню.

0: Отже, про сигнали брехні поговоримо. Це такі підсвідомі реакції або фізичні прояви стресу. І вони виникають у моменти, коли людина відповідає на складне запитання або намагається збрехати у відповідь на це складне запитання. Ну, по-перше, те, що може вказувати на брехню, це коли людина створює дистанцію, несвідомо відхилюється назад або робить розворот корпусу у бік. Також використовує захисні бар'єри, як то схрещування рук чи ніг, або ж використання предметів, як щита, як бар'єра. Це може бути сумка, навіть чашка, придивіться. Далі жести заспокоюючі. Це дотики до обличчя, несвідомі потирання носа, прикривання рота, торкання шиї чи вуха, посмикування гудзиків, перебирання дрібних предметів у руках, постукування пальцями. А ще стрес викликає пересихання слизової оболонки рота, і це змушує людину ковтати слину або кашляти і прочищати горло. Так, далі дивимося на погляд та міміку. Якщо людина уникає погляд, відводить погляд або навпаки пильно дивиться, щоб перевірити вашу реакцію, це також може вказувати на брехню. Ось і здогадайся. Далі мікроміміка, швидкі, ледь помітні рухи м'язів обличчя, які видають справжні емоції, або посмішка, яка підіймається лише з одного боку обличчя, штучно натягнутий вираз, це такі асиметричні емоції. Але рахуйте на те, що зараз життя дуже стресове, і у декого просто сіпається око, тому що воно сіпається через нервові стреси. Це не означає, що людина вам бреше. Ну, а загалом, знову ж таки, вказує і та затримка відповіді, затримка жестів, про яку ми говорили, повторення запитання для того, щоб отримати додатковий час на обдумування відповіді, і надмірна агресія, спроби звинуватити співрозмовника у недовірі, щоб перевести фокус уваги. Мені здається, останній фактор найбільш вагомий. Ну, а загалом, придивляйтеся, але не задивляйтеся.
1: Хочеш бути в тренді, але не довіряєш брендам? Тоді слухай легендарні поради

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Українська протиповітряна оборона у травні збила понад 90% ворожих цілей. У Коростишеві відбулася зустріч із родинами військовополонених та зниклих безвісти. І українські спортсмени залишили п'єдестал через

0: Російський гімн. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рокутський. Українська протиповітряна оборона у травні збила понад 90% ворожих цілей. За даними Міністерства оборони, під час масованих атак ворог застосував понад 8 тисяч засобів повітряного нападу. З 8150 дронів типу «Шахет», «Гербера» та «Талмаз» було перехоплено майже 7,5 тисяч. Це понад 91%. Із 211 крилатих та балістичних ракет збито 112, серед них дві аеробалістичні «Кінжал», 50 крилатих Х-101 та 10 іскандерів. Загальний рівень перехоплення досяг 90%. Втім, у Міноборони наголошують, критично бракує ракет, здатних збивати балістику. Україна розраховує на допомогу партнерів у закупівлі сучасних ракет ПАК-3 для систем Петріот, які можуть ефективно перехоплювати такі загрози. У Коростишеві відбулася зустріч із родинами військовополонених та зниклих безвісти. Понад 80 учасників прийшли, аби отримати відповіді від представників Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Координаційного штабу та правоохоронців. Серед присутніх матері, які роками чекають на звістку про своїх синів. Пані Катерина розповіла, що її син зник на Херсонському напрямку ще у 2022 році. Пані Олена шукає сина, який пропав безвісти цього лютого. Вони кажуть, такі зустрічі допомагають не втрачати надії та підтримувати одне одного. Представники влади пояснили механізми проведення експертиз, розшукових заходів та комунікації зі слідчими. Народний депутат Арсеній Пушкаренко наголосив, саме завдяки спілкуванню з родинами народжуються законодавчі ініціативи, що полегшують їхню взаємодію з державними органами. Це вже четверта така зустріч на Житомирщині від початку року. Організатори обіцяють проводити їх і надалі у різних містах області. Українські пара армреслери Дмитро Луцишин із Житомирщини та Дмитрій Брухно із Сумщини стали призерами міжнародних змагань у Будапешті. Вони вибороли срібло та бронзу, але найбільший резонанс викликав їхній вчинок під час нагородження. Наші спортсмени принципово залишили п'єдестал, коли зазвучав російський гімн. Відмовившись стояти поруч із представником країни-агресора, за це організатори оштрафували їх на 250 євро. Я пояснив, що в нас війна з Росією йде. Ракети літають над хатою, розповів Дмитро Луцишин. Начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко назвав цей крок прикладом громадянської позиції та національної честі. Спортсмени показали світові, що незламність і гідність українців неможливо зламати жодними штрафами. І на цьому поки що вся інформація. Почуємося з вами за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, про погоду сьогоднішній вечір. У нас із вами тепле, а ці вихідні будуть прохолодними та дощовими. Так, зараз маємо плюс 25 градусів на території Житомирської області. Тепліше в Бердичеві, в Коростені та в Малині. Там плюс 26. Вночі прогнозують плюс 16. Сьогоднішній вечір хмарний, але без опадів. А от завтра грозові дощі та плюс 21 градус. В неділю дощитиме протягом усього дня. І в неділю буде плюс 19.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

0: це все вже десь було, з кимось це вже...
1: Ланчбокс на New Day FM. Твій кращий рецепт нового дня.
2: Друзі, якщо вам подобаються сирні десерти, сиркові десерти, то пропоную приготувати домашній. Він виходить смачніший, можна давати дітям. Ну і зараз буду розповідати, як це можна зробити просто та смачно. Пропоную приготувати банановий сирний десерт. Ну і тож готуємо наші інгредієнти. Слід взяти 200 грамів кисломолочного сиру. Бажано брати м'якенький, не жирний. Так, беремо 200 грамів сметани, 100 грамів цукру, 10 грамів ванільного цукру, 20 грамів какао та 2 банани нам потрібно для нашого десерту. Спочатку готуємо сиркову масу, ну а далі будемо готувати ще й соус, тому що цей десерт готується із шоколадним соусом. Спочатку сир 200 грамів, сметану беремо половину, 100 грамів, 1 столова ложка цукру, пів пакетика ванільного цукру, 1 банан, це все потрібно ретельно подрібнити блендером. Другий бананчик нарізаємо шматочками і додаємо в сирну масу. Все перемішуємо і готуємо соус. Беремо 20 грамів какао, 100 грамів сметани, 3 столові ложки цукру. Все змішуємо і ставимо на маленький вогонь. Прогріваємо до рідкого стану, додаємо пів пакетика ванільного цукру і відставляємо наш соус. І далі у красиві формочки, можна і некрасиві, які є у вас вдома, викладаємо наш десерт шарами. Спочатку сирний шар, ось той, що з бананами ми змішували. Далі шоколадний соус, потім знову сирний шар, потім знову шоколадний соус. Даємо охолонути в холодильнику 1 годину і смакуємо. Їжте на здоров'я.
1: Ланчбокс – твій кращий рецепт нового дня на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
2: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
3: Потрібен профнастил? Не переплачуйте! У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
4: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас у будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
5: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

Друзі, поговоримо про глімери. Що таке тригери, ми всі знаємо, і з цими тригерами часто зіштовхуємося. І якщо тригер запускає тривогу, напруження, страх, спогад про небезпеку, то глімер – це антонім тригера. Навпаки, він дає нервовій системі сигнал безпеки. І це може бути будь-що, що викликає відчуття тепла, спокою, радості, присутності в моменті. Особисто для мене це запах випічки. Для когось це ранкова прогулянка, аромат кави, зустрічі з друзями, красиве небо, дотик до м'якої тканини, улюблений ритуал. Ну і от навіть коротке приємне відчуття, що ось зараз саме в моменті добре. І у терапевтичному середовищі поняття глімерів пов'язують із полівагальною теорією та роботами клініцистки Деб Дана. Вона перша розповіла про глімери як про моменти регуляції та добробуту, ну і загалом все більше психологи звертають на них уваги. Звичайно, вони не лікують тривожних розладів, але трішечки перекривають травматичний досвід. В чому ж секрет? Чому наш мозок так стрімко помічає погане? Тому що емоційно наш мозок налаштований швидше помічати загрозу, ніж радість. І от для того, щоб цю радість помічати, ми маємо вчитися. Тож, друзі, помічайте ось ці маленькі радості, ловіть їх в моменті, відмічайте для себе. Ну і ось так, кажуть, це допоможе заспокоїтися та налаштуватися на позитив.

Якщо вже говорити про глимери, про ось ці маленькі радості для нашого мозку, то музика – це один з найпотужніших інструментів. Тому що мелодії миттєво активують ділянки, відповідальні за емоції та автобіографічну пам'ять. Це мігдалевідне тіло за це відповідає, та гіпокамп. І от мелодії переносять нас і у минуле, і повертають почуття, які людина відчувала в певні моменти життя. Тож, чому музика викликає емоційні спогади? Ну, по-перше, феномен ностальгії, тому що знайомі пісні повертають у пам'яті особливі моменти. Фізіологічний відгук, адже прослуховування улюблених треків стимулює вироблення нейромедіаторів, таких як дофамін та серотонін, і безпосередньо це впливає на настрій. Та дослідження показує, що правильно підібрана музика здатна навіть змінювати емоційний відтінок вже сформованих спогадів. Тож, друзі, будемо використовувати музику для того, щоб керувати своїм станом. Музика може діяти так званий як емоційний ліфт. Наприклад, щоб змінити настрій або заспокоїтися, є певні техніки. Потрібно почати із композиції, яка відповідає вашому поточному стану, навіть якщо це смуток або роздратування. І от далі поступово переходьте до музики, яка веде до емоцій чи стану, якого ви хочете досягти. Наприклад, до радісного стану, до відчуття піднесеного настрою. Ну і пам'ятайте, що музика дає нам енергію, мотивацію, концентрацію і знижує стрес та розслабляє. Усім бажаю гарного та приємного вечора. Музика попереду на New DFM звучатиме обов'язково, а ще рівно о 19 годині новини. З вами була я, Аліна Ласкава. Бережіть себе. Зустрінемося в понеділок на New DFM.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Глузування, погрози і пропозиція миру, що пише світова преса про лист Зеленського Путіну. На Житомирщині масштабують послугу раннього втручання для дітей до 3 років. Дощ, гроза та до 27 градусів тепла, якою буде погода на вихідні у Житомирській області. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогульський. Відкритий лист президента України Володимира Зеленського до російського диктатора Володимира Путіна став однією з головних тем світових медіа. Американська агенція Associated Press пише, що документ містить масштабну критику 26-річного правління Путіна та вказує на його крихку позицію. Нью-Йорк Таймс зазначає, у листі поєднано глузування та пропозицію мирних переговорів, а також натяк на докір Дональду Трампу через його сепаратні контакти з Кремлем. Британська BBC назвала тон звернення зухвалим. Французька Le Monde спробує повернути Росію за стіл переговорів, а німецький Die Zeit побачив у тексті погрозливий підтекст. У Кремлі підтвердили, що Путіну доповіли про лист, але його реакцію не озвучили. Речник Дмитро Пісков лише заявив про відсутність офіційних каналів зв'язку та висловив сподівання на відновлення переговорного процесу. На Житомирщині масштабують послугу раннього втручання для дітей до 3 років. Вона має стати доступною у кожній територіальній громаді області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації після наради за участі керівників громад та медичних закладів. Нині така допомога працює у 5 громадах – Житомирі, Коростені, Малині, Брусилові та Стальничівці. Лише цього року її отримали вже понад 200 родин, серед них і внутрішньопереміщені сім'ї. Заступник начальника обласної військової адміністрації Віктор Граді наголосив, це не просто цифри, а врятовані долі. Кожна дитина з порушеннями розвитку чи ризиком їх виникнення повинна мати доступ до підтримки поруч із домом. Громадам доручили оцінити потреби, створити мультидисциплінарні команди з психологів, лікарів та реабілітологів, а також організувати їхнє навчання. Впровадження послуги регламентоване постановою уряду та методичними рекомендаціями Мінсоцполітики, що дозволяє швидко поширити успішний досвід на весь регіон. Перші вихідні червня в Житомирській області будуть з дощем та грозою. Синоптики прогнозують 6 та 7 червня від 13 вночі до 27 тепла в день. Прогноз погоди на найближчі дні надав Житомирський обласний центр з гідрометеорології. 6 червня в суботу по Житомиру. Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів. В день помірний дощ. Гроза. Перший рівень небезпечності жовтий. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура

вночі 15-17 градусів, вдень 23-25 з позначкою плюс. По області хмарно з проясненнями. Вночі, крім південних районів, невеликий, місцями помірний дощ. Вдень помірний, місцями значний дощ. Гроза. Перший рівень небезпечності – жовтий. Вітер південно-східний – 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 13-18, вдень 22-27 тепла. 7 червня в неділю. Хмарно, помірний, місцями значний дощ, гроза. Вітер північно-східний – 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 13-18, вдень 19-24 з позначкою плюс. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.

знати. Ну, а що перепочати?

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
3: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
4: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
2: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті upg.ua.
4: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Єврокомісар виключити чоловіків призовного віку із програми тимчасового захисту в ЄС просить Україна. Оцифрування трудових книжок у пенсійному фонді пояснили, що робити тим, хто не встиг до 10 червня. І викрав товар та влаштував бійку із продавчинями. Житомирські поліцейські повідомили про підозру грабіжнику. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Запит про виключення українських чоловіків призовного віку із програми тимчасового захисту біженців Європейського Союзу надійшов від України. Про це єврокомісар із питань внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер сказав на прес-конференції. За його словами, держави ЄС підтримують продовження тимчасового захисту для українців до 2028 року. Але у межах цього розглядають деякі зміни в обсязі, серед яких виключення чоловіків віком від 23 до 60 років. І це про те, що нас просять українці, каже Брунер. Він розповів, що з цього питання відбулося обговорення із країнами, що прийняли велику кількість українців, серед яких Чехія, Польща, Німеччина, країни Балтії та Австрії. Остаточне ж рішення ухвалять найближчими тижнями, вважає комісар. Нагадаю, раніше видання Єректю із посиланням на отриманий внутрішній документ Ради ЄС писало, що країни ЄС розглядають питання, чи виключати українських чоловіків призовного віку із програми тимчасового захисту біженців у разі її продовження після 4 березня 2027 року. Після завершення 10 червня п'ятирічного перехідного періоду, відведеного для оцифрування паперових трудових книжок, Пенсійний фонд України продовжить і надалі приймати і опрацьовувати такі документи. Про це йдеться у відповіді Пенсійного фонду на запит Радіо Свобода. Там також зазначають, що чинними нормативно-правовими актами України не передбачено відповідальності у разі неподання протягом п'ятирічного періоду відомостей для формування електронної трудової книжки. У випадках, коли людина не може отримати інформацію про стан оцифрування відомостей про свою трудову діяльність через електронні сервіси Пенсійного фонду України або не може самостійно відсканувати і завантажити документи, вона може це зробити у сервісному центрі Головного управління Пенсійного фонду України, йдеться у повідомленні. Як повідомили у фонді, станом на 20 травня на оцифрування подано понад 11,3 мільйона сканкопій трудових книжок, із них майже 6,5 мільйона страхувальниками і майже 5 застрахованими особами. Житомирські правоохоронці зібрали докази причетності 34-річного містянина до низки кримінальних правопорушень. Нині йому вже повідомлено про підозру, досудове розслідування триває. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. У ході слідства встановлено, що вранці 31 травня чоловік зайшов до продуктової крамниці на проспекті Миру в обласному центрі. У торговельній залі він взяв товар

0: З холодильника та покинув приміщення, проігнорувавши прохання касирки розрахуватися. За кілька годин чоловік знову повернувся до того ж магазину. На зауваження працівників щодо викраденого товару він відреагував агресивно. Відвідувач почав погрожувати одній з продавчинь та вдарив її кулаком в обличчя. Коли ж інша працівниця магазину спробувала втрутитися, чоловік схопив металевий візок, штовхнув ним жінку та втік. Фігуранта розшукали за місцем проживання. Відповідно до чинного законодавства, такі діяння караються позбавленням волі на строк від 7 до 10 років. І у Бердичівському ліцеї номер 4 відкрили оновлений кабінет-лабораторію біології, який став сучасним освітнім простором для навчання, дослідницької діяльності та розвитку учнів. Про це повідомляє Бердичівська міська рада. Зазначається, створення нового навчального середовища стало результатом спільної роботи представників влади, освітян, благодійників та громади. Зокрема, у приміщенні провели капітальний ремонт та облаштували його сучасними меблями. А необхідне навчальне обладнання придбали у межах реалізації реформи нової української школи. Повідомляється, внесок у реалізацію проєкту зробив і колектив Бердичівського професійного будівельного ліцею. Створений простір покликаний стати осередком знань, наукових відкриттів, творчого пошуку та нових досягнень школярів, додали у Бердичівській міській раді. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Ворог вчергове атакував інфраструктуру на півночі Житомирщини. Використовувався у війні в Україні. У порту в Румунії вибухнув морський дрон, ймовірно, український. І за позовом прокуратури у державну власність повернуто майже 10 гектарів земель лісового фонду на Житомирщині. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Ворог вкотре завдав ударів по логістичній інфраструктурі та по приватній забудові на півночі Житомирщини. Про це у телеграмі повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Посадовець зазначив, що сили протиповітряної оборони знищили багато ворожих безпілотників, утім деякі з них все ж завдали ушкоджень інфраструктурним об'єктам. Пожежі, що виникли на місці влучань, ліквідували рятувальники ДСНС. Інформація про загиблих та постраждалих внаслідок ворожих ударів не надходила. Віталій Бунечко також додав, що на місці влучання або падіння уламків слід бути максимально обережними. У випадку виявлення підозрілих предметів не підходьте до них. Викликайте спеціальні служби ДСНС або ж Нацполіції. У румунському порту Констанца стався вибух. Його спричинив морський безпілотник, ймовірно, українського походження. Про це пише румунське видання Digi24. За попередніми даними, вибух спричинив український дрон з десятками кілограмів вибухівки на борту. Як він потрапив у порт, невідомо, але він перебував біля нафтового термінала Oil Terminal. Об'єкт помітили близько 5-ї години ранку біля причалів 7778, де розташована штаб-квартира румунського агентства порятунку людських життів на морі. У порту оголосили тривогу, а влада активізувала червоний план реагування. За попередньою інформацією, жертв немає. Міністерство оборони Румунії також вважає, що це був морський безпілотник такого типу, що використовувався у війні в Україні. Господарський суд Житомирської області задовольнив позов прокуратури та ухвалив рішення про витребування на користь обласної ради із власності Лугинської селищної ради Коростенського району земельної ділянки лісогосподарського призначення.

0: площею майже 10 гектарів. Про це інформує прес-служба Житомирської обласної прокуратури. Встановлено, що під час проведення інвентаризації земель головне управління Держгеокадастру у Житомирській області безпідставно віднесло спірну ділянку лісогосподарського призначення до земель сільськогосподарського призначення, після чого її було передано у комунальну власність Лугинської селищної ради. Надалі селищна рада передала земельну ділянку лісового фонду у користування приватному ТОВ для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. У прокуратурі також додають, на Житомирщині загалом цьогоріч суд ухвалив рішення про повернення державі 274 гектарів земель лісогосподарського призначення. Крім того, ще 2 гектари таких земель були повернуті добровільно після відкриття провадження у справі за позовом прокурора. І у Житомирі ветерани та члени їхніх сімей опановують теорію ПДР для складання іспиту із посвідчення водія. Про це інформує прес-служба Житомирської міської ради. Повідомляється, навчання проводитимуть патрульні поліцейські, заняття проходитимуть двічі на тиждень на базі управління патрульної поліції в Житомирській області. Учасники опановуватимуть правила дорожнього руху, дорожні знаки та розбиратимуть складні ситуації, які виникають на дорозі під час керування автомобілем. Цей проєкт уже довів свою ефективність. Це вже третя група, і це реально можливість підготуватися до іспиту у комфортному форматі та отримати впевненість перед складанням теорії. Ми й надалі будемо підтримувати такі ініціативи для ветеранів і їхніх родин, зазначив заступник Житомирського міського голови Олег Смаль. Зазначається, попередні групи вже показали результати. 18 учасників освітнього набору успішно склали теоретичний іспит з першої спроби. Після завершення курсу учасники зможуть самостійно зареєструватися та скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: Слухаємо українське на New Day FM.
1: Татя, слухай лем сюда. Українська дискотека.

У Коростишеві відбулася зустріч із родинами військовополонених та зниклих безвісти. Понад 80 учасників прийшли, аби отримати відповіді від представників Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Координаційного штабу та правоохоронців. Серед присутніх матері, які роками чекають на звістку про своїх синів. Пані Катерина розповіла, що її син зник на Херсонському напрямку ще у 2022 році. Пані Олена шукає сина, який пропав безвісти цього лютого. Вони кажуть, такі зустрічі допомагають не втрачати надії та підтримувати одне одного. Представники влади пояснили механізми проведення експертиз, розшукових заходів та комунікації зі слідчими. Народний депутат Арсеній Пушкаренко наголосив, саме завдяки спілкуванню з родинами народжуються законодавчі ініціативи, що полегшують їхню взаємодію з державними органами. Це вже четверта така зустріч на Житомирщині від початку року. Організатори обіцяють проводити їх і надалі у різних містах області. В Україні стартувала реєстрація на відбіркові змагання ігри ветеранів 2026. Міністерство у справах ветеранів оголосило, що учасники змагатимуться у трьох дисциплінах: настільному тенісі, стрільбі з лука та кросфіті. Відбіркові етапи відбудуться у Луцьку. Настільний теніс 27 червня, стрільба з лука 28 червня, а кросфіт 4 липня. До участі запрошують військовослужбовців, ветеранів і ветеранок, а також звільнених зі служби захисників та захисниць України, які отримали поранення чи травми під час виконання обов'язків. Реєстрація триватиме до 18 червня. За її результатами буде сформовано склад фіналу ігор ветеранів 2026, а також національну збірну для міжнародних змагань Veterans Games UA, що пройдуть у вересні у Валенсії, Іспанія. Організатори наголошують, ці змагання не лише про спорт, а й про підтримку, спілкування та єдність ветеранів з усієї країни. Збірна України з міні-футболу стала срібним призером чемпіонату Європи 2026-го. У складі команди грали і троє спортсменів з Житомирщини – Артем Сахальський, Денис Бланк та Олександр Тарасюк. На шляху до фіналу українці здобули 5 перемог, один матч завершили в нічию, забили 20 голів та пропустили лише 5. У вирішальному поєдинку наша збірна поступилася чинному чемпіону світу команді Азербайджану. Попри поразку у фіналі, це історичне досягнення. Перша українська збірна вийшла до фіналу чемпіонату Європи з міні-футболу. Начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко привітав спортсменів і наголосив, що їхній результат – гордість для всієї країни. І на цьому поки що вся інформація. Почуємось.

There's nothing funny on the ground.

0: FM. Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: На Житомирщині масштабують послугу раннього втручання для дітей до 3 років. Українські спортсмени залишили п'єдестал через російський гімн. І дощ, гроза та до 27 градусів тепла, якою буде погода на вихідні у Житомирській області. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький.

0: мати доступ до підтримки поруч із домом. Громадам доручили оцінити потреби, створити мультидисциплінарні команди з психологів, лікарів та реабілітологів, а також організувати їхні навчання. Впровадження послуги регламентоване постановою уряду та методичними рекомендаціями Мінсоцполітики, що дозволяє швидко поширити успішний досвід на весь регіон. Українські пара-армреслери Дмитро Луцишин із Житомирщини та Дмитрій Брухно із Сумщини стали призерами міжнародних змагань у Будапешті. Вони вибороли срібло та бронзу, але найбільший резонанс викликав їхній вчинок під час нагородження. Наші спортсмени принципово залишили п'єдестал, коли зазвучав російський гімн. Відмовившись стояти поруч із представником країни-агресора, за це організатори оштрафували їх на 250 євро. Я пояснив, що в нас війна з Росією йде. Ракети літають над хатою, розповів Дмитро Луцишин. Начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко назвав цей крок прикладом громадянської позиції та національної честі. Спортсмени показали світові, що незламність і гідність українців неможливо зламати жодними штрафами. Перші вихідні червня в Житомирській області будуть з дощем та грозою. Синоптики прогнозують 6 та 7 червня від 13 вночі до 27 тепла в день. Прогноз погоди на найближчі дні надав Житомирський обласний центр з гідрометеорології. 6 червня в суботу по Житомиру. Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень помірний дощ. Гроза. Перший рівень небезпечності жовтий. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 15-17 градусів, в день 23-25 з позначкою плюс. По області хмарно з проясненнями. Вночі, крім південних районів, невеликий, місцями помірний дощ. В день помірний, місцями значний дощ. Гроза, перший рівень небезпечності жовтий. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 13-18, в день 22-27 тепла. 7 червня в неділю хмарно, помірний, місцями значний дощ. Гроза, вітер північ східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 13-18, в день 19-24 з позначкою плюс. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: радіо New Day FM і FDR Media презентують «Слухоманія». Програма про нові пісні української музики за тиждень. Прямо зі студії вам у вуха. «Слухоманія».
1: «Слухоманія». Привіт усім, хто обирає актуальний український саунд. В ефірі «Слухоманія» і я, Андрій Чиж. Сьогодні ми продовжуємо огляд нової української музики. Готуйтеся відкривати нові імена та по-новому чути вже добре знайомих артистів. Зокрема, далі в ефірі слухаємо дует Сурова та Тарабарової «Не залишай». Готичну естетику «Від холодного сонця» пісню «Темно». Магію від Сана трек «Грім». Трохи панкової романтики від «Медового полину» «Оленко». Далі на нас чекає прем'єра «Про столицю» від гурту «Моторола». Тетяна Гай та її сльози. Загадковий Тарас Кін і його «Тумбарарату». Та драйв від Юлії Юріної «Немає льоду». А на фінал екзотика від Рі «Майя кам'яних джунглів». Надія від «Коло двох» завтра чекає на нас. Філософія іншая і її квінтесенція. Та свіжа річ від Дені Бой «Don't let me down». А відкриваємо ефір емоційним дуетом.
0: Слухоманія.
1: Суров та Тарабарова презентують пісню «Не залишай». Історію двох людей, яких сама доля створила одне для одного. Це музичне благання про кохання, якому стають на заваді зовнішні обставини та темрява, що накрила нашу реальність. Олександр Суров зізнається, це пісня про почуття, що тримають нас попри всі випробування. І водночас про страх втратити цю опору саме тоді, коли вона найпотрібніша. Слухаємо трек, що дарує надію навіть у найтемніші часи. Суров і Тарабарова. «Не залишай».

0: Спільна річ від Сурова і Тарабарової не залишай.
1: Слухоманія.
0: Тримаємося разом. Далі легенди української готик-сцени гурт «Холодне сонце». Музиканти повертаються з новим синглом «Темно». Це емоційна історія про пам'ять, яка не відпускає, та про ту невидиму відстань, що з роками лише зростає, але не стирає болю втрат. Василь Гоцко пропонує нам спробу змиритися з тим, що найважливіші речі назавжди залишаються там, де завжди темно. Трек повертає нас до раннього, автентичного звучання гурту, до тієї самої магічної атмосфери, з якої свого часу все починалося. Музиканти вкотре доводять, що їхня естетика залишається поза часом, пропонуючи слухачу не просто мелодію, а повноцінне занурення у світ власних спогадів. Ідеальна музика для тих, хто вміє бачити сенс у тиші та красу в тінях. Холодне сонце. Темно.

свіжа річ від холодного сонця, яка повертає нас до їхніх витоків. На черзі Сана та її нова робота «Грім». Це трек із глибоким міфологічним корінням і сучасним звучанням. Сама артистка зізнається, для неї ця річ про ту особливу силу, що народжується всередині лише тоді, коли ти остаточно перестаєш сумніватися і просто починаєш свій шлях. Якщо ви шукали музичний поштовх, щоб відчути власну незламність і почати діяти, «Грім» створений саме для цього моменту. Слухаємо Сана, «Грім».

0: Оксана та Ігрім. Слухоманія. Далі зустрічайте панк-романтиків із Борщева. Гурт «Медовий полин» та їхній новий трек «Оленко». Це фірмовий народний панк із надпотужною енергією. Музиканти продовжують поєднувати традиційні народні мотиви з бунтарською панковою естетикою, створивши стиль, який неможливо переплутати ні з чим іншим. Хлопці хочуть довести, що українська музика може бути веселою, щирою та по-справжньому народною за духом. Свіжа порція музичного позитиву. «Оленка» від гурту «Медовий полин».
1: Якщо

0: Пісня про Оленку від групи «Медовий полин». Далі коротка пауза, але вже за мить чекає на вас знову тут, щоб продовжити ставити свіжу українську музику. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом. Маманія.

0: радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Є слух, а є слухоманія.
2: Повертаємося у слухоманію і далі ще більше цікавої музики. Моторола створила пісню про Київ. Для лідера хмельничан Сергія Сєні Присяжного це місто не чуже, і він давно хотів присвятити йому композицію.
3: Свого часу я жив в Києві, це десь доба з 2002 по 2008 рік. В мене зберіглися про Київ найтепліші спогади, і дійсно я себе дуже комфортно почуваю в столиці нашої країни. Дуже часто там буваю, і дійсно, завжди було бажання оспівати красу цього величного, класного міста. І виявилась така можливість завдяки нашому другу, військовослужбовцю Олександру Клицю, який написав шикарний текст. І вирішили зробити подарунок всім киянам і всім українцям.
2: Тож Моторола з подарунком.

Це була Моторола з присвятої столиці. Слухоманні продовжує Тетяна Гай. Її пісня «Сльози про спогади», які накривають знову і знову. Кажуть, що не можна жити без пам'яті, бо це наше коріння і наш досвід. Але водночас вона може зламати, коли знову і знову повертає нас у моменти, які хочеться залишити в минулому. Це пісня саме про таку боротьбу. Про те, що сльози – це не прояв слабкості, а єдиний шлях до очищення душі від того, що тягне назад. Це про силу відпустити руйнівні спогади і почати новий розділ. Тетяна Гай, «Сльози». Щодня.

0: Тетяна Гай та її сльози.
1: Слухоманія.
0: Ефір продовжує Михайло Тараскін, відомий як Тарас Кін. Його пісня називається «Тумбарарату». Що це значить, автор каже, що не знає, але саме в цій невідомості Михайло бачить частину захопливої творчої гри, в яку він запрошує кожного слухача. Музикант не боїться змішувати стилі. Це пов'язано із тим, що колись ще у 90-х роках Тарас Кін працював у студії звукозапису, де через його руки пройшли тисячі треків різних жанрів. Цей колосальний досвід прослуховування епохи наклав свій відбиток на авторський почерк музиканта, зробивши його звук одночасно ностальгійним і дуже сучасним. Слухаємо і намагаємось розгадати магію «Тумбарарату» від Тарас Кін.

0: Тарас Кін із дивною піснею «Тумбарарату». А тепер нестримна Юлія Юр'яна з треком «Нема льоду». Історія цієї пісні почалася з автентичного експедиційного запису народної веснянки, який Юлі скинули для вивчення на курсі Гвара. Слова «Нема льоду» настільки зрезонували з пережитою нами зимою, що артистка вирішила створити власну версію, надихаючись звучанням сучасного кей-попу і піснями Дженні. Лише за 3 дні вийшов справжній танцювальний український народний кей-поп-трек, що звучить наживо неймовірно потужно. Слухаємо Юлія Юріна. «Нема льоду».
1: Нема.

0: Юля Юріна «Нема льоду». Є ще трохи свіжої важливої музики для вас, але її послухаємо вже після невеличкої перерви. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом. Маманія.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують. Слухоманія.
1: Ми в ефірі переходимо до фінальної частини Слухоманії. Розпочинаємо з масштабної рок-історії від співачки Рі під назвою «Майя кам'яних джунглів». Це не просто пісня, а занурення у філософію нового часу, де поетична символіка майя зустрічається з естетикою індустріального декадансу. Мандрівка крізь епохи. У своїй творчості Рі нагадує нам, що відплата наздоганяє навіть тих, хто в гордині вважав себе вищим за сонце чи саму природу. Слухаємо рок-маніфест про вічне повернення та пам'ять, яку неможливо стерти бетонними джунглями. Рі, «Майя кам'яних джунглів».

0: Рі з піснею «Майя кам'яних джунглів». Далі у нас група із конотопа «Коло двох». З новою авторською прем'єрою «Завтра чекає на нас». Їхня творчість – це завжди про особливу атмосферу та сучасне звучання, у якому на першому місці стоїть душевність. Самі артисти сприймають цю ліричну роботу як ще один важливий крок до нових творчих звершень та щирих зустрічей зі своїм слухачем. Пісня наповнена світлом і вірою в майбутнє, стає справжньою підтримкою для кожного, хто зараз потребує надії. Вона нагадує нам, що попри всі труднощі, завтра обов'язково настане, приносячи з собою нові можливості та перемоги. Слухаємо теплий і натхненний саундтрек майбутнього. «Коло двох. Завтра чекає на нас».
1: Знову ранок розлив у горнятка тум.

0: Коло двох завтра чекає на нас.
1: Слухоманія.
0: Не відкладаємо на потім, а слухаємо вже сьогодні. На черзі інша я. Її квінтесенція – пісня про різність і щось, що цю багатогранність об'єднує. Трохи філософії з гумором. Пісня для тих, хто читає поміж рядками. Інша я і квінтесенція.
2: Я фарбую.

Іншая квінтесенція. Слухоманія. І фінальний акорд сьогоднішнього ефіру. Реліз від Дені Бой. Don't let me down. Підтримуємо своїх і слухаємо наших. Пам'ятайте, музика – це те, що нас об'єднує навіть у найскладніші хвилини. Дякую, що провели цю годину разом із нами. З вами був Андрій Чиж і програма «Слухоманія». Почуємося вже зовсім скоро на цій же хвилі. Бувайте!

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Українська протиповітряна оборона у травні збила понад 90% ворожих цілей. У Коростишеві відбулася зустріч із родинами військовополонених та зниклих безвісти. І українські спортсмени залишили п'єдестал через російський гімн. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Українська протиповітряна оборона у травні збила понад 90% ворожих цілей. За даними Міністерства оборони, під час масованих атак ворог застосував понад 8 тисяч засобів повітряного нападу. 8 тисяч засобів повітряного нападу. З 8 тисяч

перехоплювати такі загрози. У Коростишеві відбулася зустріч із родинами військовополонених та зниклих безвісти. Понад 80 учасників прийшли, аби отримати відповіді від представників Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Координаційного штабу та правоохоронців. Серед присутніх матері, які роками чекають на звістку про своїх синів. Пані Катерина розповіла, що її син зник на Херсонському напрямку ще у 2022 році. Пані Олена шукає сина, який пропав безвісти цього лютого. Вони кажуть, такі зустрічі допомагають не втрачати надії та підтримувати одне одного. Представники влади пояснили механізми проведення експертиз, розшукових заходів та комунікації зі слідчими. Народний депутат Арсеній Пушкаренко наголосив, саме завдяки спілкуванню з родинами народжуються законодавчі ініціативи, що полегшують їхню взаємодію з державними органами. Це вже четверта така зустріч на Житомирщині від початку року. Організатори обіцяють проводити їх і надалі у різних містах області. Українські пара-армреслери Дмитро Луцишин із Житомирщини та Дмитрій Брухно із Сумщини стали призерами міжнародних змагань у Будапешті. Вони вибороли срібло та бронзу, але найбільший резонанс викликав їхній вчинок під час нагородження. Наші спортсмени принципово залишили п'єдестал, коли зазвучав російський гімн. Відмовившись стояти поруч із представником країни-агресора, за це організатори оштрафували їх на 250 євро. Я пояснив, що в нас війна з Росією йде. Ракети літають над хатою, розповів Дмитро Луцишин. Начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко назвав цей крок прикладом громадянської позиції та національної честі. Спортсмени показали світові, що незламність і гідність українців неможливо зламати жодними штрафами. І на цьому поки що вся інформація. Почуємося з вами за годину.

0: took a pill and had a dream.
1: Yo también.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Глузування, погрози і пропозиція миру, що пише світова преса про лист Зеленського Путіну. На Житомирщині масштабують послугу раннього втручання для дітей до 3 років. Дощ, гроза та до 27 градусів тепла, якою буде погода на вихідні у Житомирській області. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогульський. Відкритий лист президента України Володимира Зеленського до російського диктатора Володимира Путіна став однією з головних тем світових медіа. Американська агенція Associated Press пише, що документ містить масштабну критику 26-річного правління Путіна та вказує на його крихку позицію. Нью-Йорк Таймс зазначає, у листі поєднано глузування та пропозицію мирних переговорів, а також натяк на докір Дональду Трампу через його сепаратні контакти з Кремлем. Британська BBC назвала тон звернення зухвалим. Французька Le Monde спробує повернути Росію за стіл переговорів, а німецький Die Zeit побачив у тексті погрозливий підтекст. У Кремлі підтвердили, що Путіну доповіли про лист, але його реакцію не озвучили. Речник Дмитро Пісков лише заявив про відсутність офіційних каналів зв'язку та висловив сподівання на відновлення переговорного процесу. На Житомирщині масштабують послугу раннього втручання для дітей до 3 років. Вона має стати доступною у кожній територіальній громаді області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації після наради за участі керівників громад та медичних закладів. Нині така допомога працює у 5 громадах – Житомирі, Коростені, Малині, Брусилові та Станишівці. Лише цього року її отримали вже понад 200 родин, серед них і внутрішньопереміщені сім'ї. Заступник начальника обласної військової адміністрації Віктор Граді наголосив, це не просто цифри, а врятовані долі. Кожна дитина сив, це не просто цифри, а врятовані долі. Кожна дитина

0: Перші вихідні червня в Житомирській області будуть з дощем та грозою. Синоптики прогнозують 6 та 7 червня від 13 вночі до 27 тепла в день. Прогноз погоди на найближчі дні надав Житомирський обласний центр з гідрометеорології. 6 червня в суботу по Житомиру. Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів. В день помірний дощ. Гроза. Перший рівень небезпечності жовтий. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 15-17 градусів. В день 23-25 з позначкою плюс. По області хмарно з проясненнями. Вночі, крім південних районів, невеликий, місцями помірний дощ. В день помірний, місцями значний дощ. Гроза. Перший рівень небезпечності жовтий. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 13-18, в день 22-27 тепла. 7 червня в неділю. Хмарно. Помірний, місцями значний дощ. Гроза. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 13-18, в день 19-24 з позначкою плюс. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Єврокомісар виключити чоловіків призовного віку із програми тимчасового захисту в ЄС просить Україна. Оцифрування трудових книжок у пенсійному фонді пояснили, що робити тим, хто не встиг до 10 червня. І викрав товар та влаштував бійку із продавчинями. Житомирські поліцейські повідомили про підозру грабіжнику. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Запит про виключення українських чоловіків призовного віку із програми тимчасового захисту біженців Європейського Союзу надійшов від України. Про це єврокомісар із питань внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер сказав на прес-конференції. За його словами, держави ЄС підтримують продовження тимчасового захисту для українців до 2028 року. Але у межах цього розглядають деякі зміни в обсязі, серед яких виключення чоловіків віком від 23 до 60 років. І це про те, що нас просять українці, каже Брунер. Він розповів, що з цього питання відбулося обговорення із країнами, що прийняли велику кількість українців, серед яких Чехія, Польща, Німеччина, країни Балтії та Австрії. Остаточне ж рішення ухвалять найближчими тижнями, вважає комісар. Нагадаю, раніше видання Єректю із посиланням на отриманий внутрішній документ Ради ЄС писало, що країни ЄС розглядають питання, чи виключати українських чоловіків призовного віку із програми тимчасового захисту біженців у разі її продовження після 4 березня 2027 року. Після завершення 10 червня п'ятирічного перехідного періоду, відведеного для оцифрування паперових трудових книжок, Пенсійний фонд України продовжить і надалі приймати і опрацьовувати такі документи. Про це йдеться у відповіді Пенсійного фонду на запит Радіо Свобода. Там також зазначають, що чинними нормативно-правовими актами України не передбачено відповідальності у разі неподання протягом п'ятирічного періоду відомостей для формування електронної трудової книжки. У випадках, коли людина не може отримати інформацію про стан оцифрування відомостей про свою трудову діяльність через електронні сервіси Пенсійного фонду України, або не може самостійно відсканувати і завантажити документи, вона може це зробити у сервісному центрі Головного управління Пенсійного фонду України, йдеться у повідомленні. Як повідомили у фонді, станом на 20